0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet
5: 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nu er der mere lyden af

0: dig og vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternesløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Lad os sige, at En ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
25: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
26: Ja.
25: Vil jeg bare lige sige.
26: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
23: Nova.
27: Like my favorite song going round and round my head.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det her er Nova.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede,
5: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
9: Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

0: Gevalia kaffe eller Café Noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
7: Og også fordi du lugtede.
4: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
19: Kom nu, så kør du.
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu.
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende.
4: Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
19: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Gunova.
1: Start dagen med
0: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
2: Yeah.
0: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag
3: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
1: Nova.

0: Nova og vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Kom nu, så kør du.
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu.
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Nova.
6: Du kan sagtens skrue op for musikken.
5: Lyden af i dag spiller nu.

0: mumler og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på reo.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret.

0: og så går man jo ikke lige frem til lægen.
1: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
2: Ja,
1: vil jeg bare lige sige.
2: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
3: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen. Vi løser det.
5: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig.

0: lyst til at spise. På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Har du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet
4: 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

0: Nova og venner.
1: Hey, det mumle her.
2: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make sure

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet
6: 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
21: Og også fordi du lugtede.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Søndagen byder på en del byer, der også kan være med torden, men der bliver også plads til lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
20: Programmet præsenteres af 365 Discount, Brugsen og Støt Brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: of you.
1: Det her er Gonova.
2: Når man kigger på de der forskellige apps og sådan noget, har I en favorit, som I kigger på for at tjekke vejret? Fordi at, jeg er sikker på, at vi tjekker den alle sammen hver evig eneste dag.
3: Jeg bruger meget den, der hedder YR, men jeg er jo også typen...
2: Er der norsken, ikke?
3: Jeg ved det ikke. Jeg er jo også Tuda.
2: Jo, hedder den ikke YR.no? Altså har du den som app, eller...?
3: Jeg har den som app, jeg er også så naiv, så jeg tænker, hvis vejret er dårligt derinde, så tjekker jeg en af de andre vejrtjenester, og hvis den, der så ligger på iPhone, den der bare hedder vejr, er bedre, så er det den, jeg går med.
2: Men stoler vi ikke mere på DMI, som er vores egen vejrtjeneste? YR er vel bare den norske udgave af DMI?
3: De er mere korrekte YR, synes jeg.
2: Er de det?
3: Ja.
2: Jamen, er det ikke bare en myte, der er opfundet på et tidspunkt? Hvad for en bruger du, Caroline?
4: Jeg bruger ingen. Stol på ingen.
2: Nej.
4: Kigger ud.
2: Du kigger ud af vinduet.
4: Ja. Jeg er blevet røvrende for mange gange.
0: Jamen, det er rigtigt.
4: Ja. Altså, ja. Altså, så vil jeg hellere bare, så jeg pakker altid bare lidt til alt vejr.
2: Signe, du er også typen, der har en yndlingsvejrtjeneste.
0: Jamen, jeg havde på et tidspunkt også YR, men det er mest den der om sommeren, vil jeg være helt sikker på, hvornår solen kommer. Nu bruger jeg den på iPhone, fordi der skal jeg bare se, hvornår regnen kommer.
2: Ja.
0: Og det ved man aldrig alligevel, fordi der kan være sol på min app, og så pisser det ned i Roskilde.
2: Jeg havde jo lært af mig, hvor der bruger den der Rainspotter, sådan en app, som holder øje med, hvor byerne er.
3: Ja.
2: Og den brugte vi søndag, hvor vi tænkte, vi skal derud og gå en tur, hvor vi var, min kæreste og jeg, ude på lidt romantisk weekend. Mm-hmm. Og den var sådan, at der skulle ikke rigtig komme noget, og det pissede ned.
3: Altså, sorry.
2: Psykopat pissede ned, den plejer at gå, men lige... Lige fra
4: det
2: tror jeg,
4: at det indtil den ikke er mere.
2: Ja.
4: Altså.
3: Så, men det er altså selv de bedste fejler.
2: Ja,
3: ikke?
2: Det altså. Er rigtigt.
3: Ja.
2: Men jeg er da bare lidt nysgerrig. Hvilken vejrtjeneste er din favorit? Fordi jeg troede, alle ville gå efter DMI, når man nu er i Danmark. Kan du ikke lige sende en sms? Skriv Nova og din besked. Hvilken vejrtjeneste stoler du mest på? Send til 12.20. Det koster en enkelt krone. Og grunden til, at jeg spørger, det er, at når jeg taler med min kæreste om, hvordan vejret bliver, hvis vi skal et eller andet udenfor, så tjekker hun altid et andet sted, end jeg gør.
3: Ui.
2: Hun bruger altid DMI's app.
3: Ja.
2: Eller DMI's hjemmeside i virkeligheden. Ja. Og går ind og kigger der.
0: Det kan jeg godt lide.
2: men det irriterer mig, hvorfor viser det ikke det samme? Det er det for fanden, det samme vejr, og det samme data, og de samme satellitter, som de bruger til at regne vejret ud.
3: Nå, tænker du sådan på alle tjenester?
2: Alle tjenesterne må have adgang til nøjagtigt det samme data. Det er jo ikke sådan, at de hver især har deres egne
3: satellitter. Det kommer ind på, hvem der har arbejde, ikke?
2: De bare sådan,
3: nej, den der sky, den ser ikke ud, som om der er regn i den. Og den der, hvad for, de forudser jo det sådan et...
2: De tror ikke, de kigger på sky, og det gør
3: nej, det ved jeg godt. Men så sidder de og tænker, okay, der kommer en front ind, men den måde, jeg har lært at regne på, så går den øst om, og en anden siger, den går, du ved, syd om, og så kommer der ikke noget regn der. Ja, men det er rigtigt. Jeg tror, vi skal gøre som Caroline. Vi skal bare kigge ud af vinduet.
4: Ja, ja. Nogle gange er det mørkt, og så må man være sådan, vi ser, hvad der sker.
3: Ja.
2: Nå, men man har også brug for nogle gange at lære de små knep inde i vejrtjenesten. Det, jeg har fundet ud af inde på den på iPhone eksempelvis, det er, at hvis du klikker på selve dagen, hvis du klikker på i dag for eksempel, så får du en lille drop-down-menu, hvor man kan vælge nedbør for eksempel. Så kan man se, om det kan godt være, at der er nogle regndråber på selve, altså som ikoner på, men hvornår falder de regndråber? Og det ser ud til det første i aften, at de falder på vores breddegrader.
3: Og men det kan du også se ind på DMI, faktisk.
2: Og så er man ikke lige så... Ja, men det, jeg tror, man skal lære den at kende, men falder de på samme tidspunkt? Det undersøger vi lige om lidt.
1: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
0: Det er Gonova Special.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder. No, mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
0: Nova.
18: Start dagen med
19: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten?
18: Yeah.
19: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen.
20: Så kom morderen gående op bag træet.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

0: Vi sidder lige og taler om vejr-apps. Hvorfor den vi har som favorit. Jeg har lært noget nyt på nogle af de beskeder, der er kommet ind her til morgen. Ja. Blandt andet en, der hedder Forca. Mm. Eller Foreca, eller hvordan man siger det. Maja, du har regnet ud, hvorfor den hedder F-O-R-E-C-A.
1: Jamen, det er fordi, der var ikke plads til det sidste ST, så det er Forecast.
0: Ja, uden ST.
1: Uden ST, ikke? Mm.
0: Men den findes åbenbart både som app til Android og til iPhone, og jeg var lige og kigge på den. Den er åbenbart, nu ved jeg ikke, om der har skrevet det her, men den er rangeret som en af de førende i verden, og mest præcis i Europa, særligt på regn- og nedbørsprognoser.
2: Jamen, det kan
0: vi
2: lige.
0: Men vi ikke gerne bede om det
3: jo,
0: lige nu?
3: Tak. Jo.
0: hvad er der, eller er der stor passion om de forskellige apps ellers?
1: Der er en, der skrev, Henrik skrev, jeg har ikke stolet på noget vejr siden Voldborg, han gik bort.
0: Ja, kan man godt forstå. Ja, ja, kan man godt forstå. Ja. Der er flere, der har nævnt den, der hedder Vejr og Radar. Kender I den?
3: Nej, men jeg var lige nær kigge på den.
0: Men hvor lærer man sådan noget henne? Er det, hvad er det for nogle fora, der findes, for hvor folk de taler om vejr apps? Eller det har de bare hørt i radioen? Altså, vejr og radar, kender I den?
1: Nej, ja, nej. Men jeg tror, at, altså, når de siger, at den er i forhold til det med skyer, så tror jeg, det er lidt ligesom regnspotter.
0: Ja, nå, men jeg vil bare gerne... Altså, vi har sådan noget omskiftet vejr i Danmark. Ja. Mm. Og nogle gange, så... Det er ikke, fordi man skal ud hele tiden. Jeg er ikke spejder. Men nogle gange skal man ud nogle få timer, så er det meget rart, hvis man...
2: Vælger de rigtige timer, hvis man ikke vil være våd.
0: Ja, ja. Hvis man, eller det er en rigtig overtøj.
2: Og også det.
0: Eller paraply.
2: Ja.
0: Hvad er der?
1: Altså Lasse han er blinkenslærer, og han skriver, jeg bruger YR, det er absolut den mest præcise i Nordjylland, og jeg er meget afhængig af en præcis vejrudsigt, der arbejder udendørs året rundt som blinkenslærer.
0: Tror jeg ikke også, man bliver rasende på en vejrtjeneste, hvis man bare en gang har haft en oplevelse, som ikke matchede med det, som de havde påstået? Så hvis du har kigget på DMI's vejrudsigt, og så sker der et eller andet, som de ikke havde forudset DMI, fordi vejret skifter jo, så tænker du, så er det noget lort.
1: Mm. Jo.
0: Og så går du ind og kigger på en anden vejrtjeneste, og så har den en bedre vejrudsigt, der passer bedre til tiden, og så tænker man, så må den jo være meget bedre. Men det er jo ikke det samme som, at den altid 100% af tiden er bedre.
3: Nej. Jamen altså.
0: Jeg synes, der er meget religion i dem. Ja, er I villige til at skifte?
1: Ja, nu er jeg i gang med at downloade den her Forca Weather.
0: Ja. Eller vejr og radar.
3: Ja, jeg ligger lidt til den der vejr og radar.
2: Det er også bare, fordi det er det, du får.
0: Jeg kan godt lide,
2: hvad det er.
0: Ja.
1: Men jeg tænker lidt, jeg tager dem alle sammen, og så går jeg med den, der har den bedste udsigt. Ikke? Så helt naiv er jeg.
0: Så skal du... er det ikke TV2-været, man så skal gå efter?
2: Jo, det
0: er
2: altid sådan lidt, jo, men mindre det er noget, hvis det er voldsomt, så er det jo i den grad, ikke?
0: Jo.
2: Voldsomt snestorm.
3: Og så drysser det. Det har også meget med farver.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Sådan, lige pludselig så bliver det meget rødt, og så man sådan, gud, men så er det bare 18 grader.
2: Ja.
4: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Os være noget helt særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
23: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
24: Ja,
23: bare lige
24: ja for, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
21: Nova.

0: Gunova Special.
1: Majbert er ikke tilgængelig den næste time, for du har lige trykket opdater på din telefon til det nye iOS 27 styresystem på iPhone.
2: Yes.
1: Kom i går aftes. Jeg brugte lang tid på det, og jeg var så dum, at jeg satte alle mine devices i gang på samme tid. Og lige pludselig var sådan, gud, nu kan jeg jo ingenting den næste time. Og jeg kan ikke gå nogen steder, fordi...
2: Jeg tænkte engang, hvis der var nogen, der skulle have fat i dig.
1: Nej, men det er ikke derfor. Man tænker at gå udenfor, uden sin device. Man føler sig nøgen.
2: Ja, det er ikke engang
1: løgn.
2: Ja. Forfærdeligt.
1: Er du i gang med opdater, Karoline?
3: Nej, men jeg føler mig meget forbigået, jeg fik ikke muligheden.
1: Åh, oh, det er fordi, du trykker på den forkerte.
3: Nej, vi har ikke
1: fået den. Majbert var lige ved at trykke på den forkerte. Jeg fik stoppet hende.
3: Nå.
1: Jeg tror, jeg har fået den.
3: Måske på et andet tidspunkt, så. Så venter jeg. Jeg trykker på den anden.
1: Men det kommer, jeg vil sige, der er så mange nye spændende ting, er der ikke?
4: Ja,
1: der er
4: par enkelte, det er så spændende ud.
1: På enkelte nice ting. Blandt andet, så kan man udvide området, hvis man har taget et billede, hvor man er lidt for close-up eksempelvis, så kan man zoome på en måde, sådan, og jeg aner ikke, hvordan den gør det, så den ligesom genskaber, og så får man lidt mere af billedet med.
2: Men det kunne være interessant at se, om man også kan, lad os nu sige, at man står i en folkemængde, om den så også, fordi en ting er, at den måske har nogle views fra noget street et eller andet. Man står i en park, tager et billede, okay, der er flere træer, der er en sti, det er okay, det har jeg med. Men du står i en folkemængde, hvis du så udviger billedet, ved den så, hvilke mennesker der var på?
3: Ej, det vil
1: jeg har ingen idé om præcis. Det virker lidt som trolleri, når den laver det. Der er nogle små, smarte funktioner, også hvis man har taget et billede, hvor man pludselig tænker... der er en eller anden, der laver et dumt ansigt i baggrunden. Vi sad og spiste, min kæreste og jeg, her for noget tid som på en café, og hun ville tage et billede af mig. Og så tog hun et billede af mig, men var ved at dø i grin, for så viste hun mig billedet. Og så sad der en mand i baggrunden, som hun ikke rigtig kunne tage billedet udenom. Han sad med sine briller op i på sin skaldede isse, og så sad han med sådan et dumt fjollet udtryk i ansigtet, og kiggede på sin telefon sådan virkelig tæt på. Altså, han var ikke opmærksom på, at han indgik i det her billede her. Men det kan man jo på mange telefoner. Ja. Så kan man viske sådan en person ud efterfølgende.
2: Ja, det er smart.
1: Ja. Nu kan man sige, selve motivet så det er dumt at fjollet ud, så ved du også, hvor meget...
2: Det er passet meget sammen, eller hvad?
0: Ja. Det er en særlig morgen, og det kræver en god

0: programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: Søndagen byder på en del byer, der også kan være med torden. Men der bliver også plads til lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig,

0: Gonova Special.
1: Her i, i søndags, lørdags var det, var ude og gå en tur, og der passerede vi et æbletræ. Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvad er reglerne for, hvis man passerer et æbletræ? Jeg er ude på fortovet.
2: Okay.
1: Og det her, der er et æble, som er inden for rækkevidde. Måtte jeg tage det? Fordi jeg synes tit, sådan nogle haveæbler, de ser altid sådan lidt ud som om, at der fuglene har været for glade for dem, eller der er orm i, eller andet. De så så lækre ud, de æbler der. De så så sprøde og saftige, og jeg har sjældent haft så meget lyst til et æble, som lige præcis der ikke passerede det der æbletræ der. Jeg tog det ikke.
3: Det havde jeg gjort.
1: Men er det okay at tage det, hvis det er inden for rækkevidde?
3: Jeg tror, hvis det hænger ud over fortovet, du må ikke gå ind i mandens have.
1: Nej.
3: Og du må ikke række dine arme ind over hans hæk, så det er æbletræet inde på hans grund.
2: Nej, det må man ikke.
3: Nej, så er du inde på hans grund.
1: Men er det ikke lidt, ligesom offside-reglen i fodbold?
2: Ja, det er det. 100%. Fordi hvis du er 2 meter høj, så kan du nå steder hen, vi andre ikke kan på 1,39.
1: Så det er ikke, hvor man har fødderne henne? Fordi målmandsreglen i fodbold, ja. Der må målmand, ja. Må han ikke gerne, hvis han står ind i feltet, må han ikke gerne tage bolden, selvom den er ude over feltet?
2: Nej, nej.
1: Og det må man ikke.
2: Bolden er ude over stregen, så er den ude over stregen.
1: Men hvis han har fødderne inde i feltet?
2: Ja, nej.
1: Ja, okay. Jeg tænkte,
2: ej,
1: det måske...
2: ikke. Eller ej, det ved jeg da ikke, når du det, nu føler, du gaslighter mig. Det må man da ikke.
1: Jeg synes, at der bare skal være nogle tydelige regler om, hvilke æbler man må snuppe. Nu gjorde det ikke, fordi at... Ja, fordi
3: jeg ved ikke, om du må... Men jeg tror, alle vil gøre det. Altså, vi har...
2: Tydeligvis ikke jo.
3: I vores sommerhusområde, der er der rigtig mange... Der er det sådan mere blommer, der hænger. Og der hænger de jo ud over. Og hvor jeg også tænker, okay, altså... Hvis ikke jeg plukker dem, så lander de på jorden, og så skal jeg smatte i dem. Og så... så det vil jeg gøre.
1: Så det er vel okay at tage... det var fandme et flot æble. Ja, altså, sjældent har jeg set så flot et æble.
3: Det havde jeg taget.
2: Ej,
3: men jeg ved ikke, om man må.
1: Nu ærger mig. Nu får jeg jo lyst til at køre tilbage. For...
3: Det er nogle andre, der har været. Jeg har været der.
1: Jeg også troede ikke, at der havde været en fugl i det. Det så så lækkert ud, æble der.
2: Ej, det var sådan nogle kunstige nogen, de har sat op bare for...
1: Det er også bare for troll folk.
2: Socialt eksperiment. Ja, det er jo sådan en yndig by, du var i. Så det...
3: Du ved, hvad der skete med, hvad hed hun sådan hvide, ikke?
1: Jo. Hvis... Er folk okay med, at man tager det? Hvis det hænger sådan lidt ud over, så man kan nå det, hvis, når man går på fortovet. Hvis man lige strække mig lidt, så kunne jeg godt have taget det.
2: Ej, det synes jeg godt, man må.
3: Så længe du ikke har armene inden for nogens hæk.
2: Ja.
3: Hvis det hænger ud over fortovet.
2: Det synes jeg stadig godt, man må. Og hvis du knækker grene, må man heller ikke.
3: Nå, men jeg mener, hvis, hvis der nu er... der kan jo sidde en fugl og skide på den, så rammer den jo også. Det er jo ikke en hævn. Det var en virkelig dårlig sammenligning.
2: Ja, det var det.
3: Men der falder jo... nej, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige her.
2: Jeg tror
3: men jeg vil gøre det.
2: Du må tage det enkelt.
1: Ja.
2: Det er til det eget forbrug. Der er også en helt gammel lov, som sådan noget, Danmark, altså som er sådan et dansk lov fra 1600 et eller andet.
1: Mm-hmm.
2: Der må man. Og der er jo nye lov hele tiden. Men og så må du kun tage til det eget forbrug. Så går du rask afsted.
3: Ligesom med has. Jeg må have til eget forbrug. Jeg må ikke sælge videre.
2: Lige præcis. Så det kan du også bare plukke. hvis det er
4: seriøst også det, jeg tænkte. Ja. Det er seriøst også det, jeg tænkte. Men jeg tænkte, jeg lader det lige blive inden.
2: Yes.
4: Og så sagde du det, Marge. Jeg tænkte, ja, fint.
3: Jeg er inde i dit hovedkarve.
1: Det er meget godt.
4: Farligt sted at være.
1: Nå, hvis nogen ved noget, så endelig byd ind sms Nova og din besked til 12.20. Det koster en krone. Er det som offside-reglen? Er det den lægemsgenstand, som hænger længst ude, som er afgørende? Eller er det, hvor man har fødderne henne, som er afgørende for, at man må plukke æblet? Der kommer nogle andre billeder ind i mig, hvis hovedet er meget tilsænkt her. Ja. Yeah. Jeg vil bare gerne vide, om det er up for grabs, som man siger på dansk. Så skal mig lige ud og vaske dine tanker.
5: Yeah. Det bedste fra morgenradioen.
0: Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Vi talte om i går, eller forleden dag i hvert fald, det der med at få det der lotto-opkald. Jeg tror, vi kører en reklame lige for tiden med en, der har vundet en million i en eller anden lotto noget. Og hvem vil ikke gerne have det der opkald? Hvem vil ikke gerne, altså jeg vil gerne, hvis de ringer til mig og siger, at du har vundet et eller andet stort beløb, så må du være med i reklame, så var sådan, ja ja.
2: Mm-hmm. Ja, det er
1: bare kør, jeg er lige blevet millionær.
3: Får jeg reklamepenge for det?
1: Ja, nå, det, selvfølgelig, det skal man da have. Mm. Men så kommer vi til at tale om, hvor stor skal gevinsten egentlig være i lotto, før de gider at ringe til en?
2: Ja, fint, man kan hurtigt blive øving, for så snart de siger, at vi ringer fra et eller andet lotto-film, jeg føler, der er mange, så tænker jeg jo, hold da kæft.
1: Vi ringer på Danske Spil. Ja. Du har spillet her i weekenden.
2: Præcis.
1: Allerede der, så tænker man, oh my. Yes.
2: Men let's go!
1: Så kører vi. Ja.
3: Men det er jo kun, hvis du har abonnement. Nå. Det er jo ikke, hvis du bare har købt en lotto-gevinst. De ved jo ikke, hvem der har købt hvilken lotto-gevinst.
1: Jamen, jeg køber altid online.
3: Ja, men hvis du køber online, så ved de jo også godt, hvem i går sådan du er. Du har jo logget ind med mit ID. Så der kan de jo finde dig, men hvis du bare har været nede og købe en kupon, så aner der er ikke nogen, der aner, hvem der har købt hvad jo. Nej. Så det er kun, hvis du har købt online.
1: Hvor lang tid efter gevinsten ligesom er blevet kendt, at du er blevet vinderen, hvor lang tid går der, før de ringer til en?
3: Jeg tror, de ringer mandag.
4: Altså, hvornår udtrækker
3: altså, der, hvis der er udtrækning i lørdag, så ringer de jo mandag.
1: Hvorfor? Det er der ingen overraskelse i, så.
2: Der har man jo tjekket det, hvis man har deltaget, ikke? Hvad så, hvis det er tirsdag, venter de så også først til mandag?
3: Nej, men jeg tror...
1: Jo, check på dig om tirsdagen om fredagen.
3: Jamen, de ringer ikke for at sige... De ringer ikke bare for at overdrage den gode nyhed. De ringer, fordi de er jo rådgivere i forhold til, at nu har du fået alle de her penge, det vil vi gerne rådgive dig i. Så det er ikke, fordi de skal ringe op og overraske dig. De skal ringe op og hjælpe dig.
2: Nå, det ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke prøvet at vinde.
1: Okay, fordi... Nej.
2: Jeg troede bare, de ringer for at være søde.
1: Så beløbet skal være stort nok til, at man skal rådgive sig om, hvordan man bruger det?
3: Ja, det vil jeg mene.
2: Men så vil jeg stadig blive virkelig skuffet.
3: Ja.
2: Og på rigtig, jeg vil blive virkelig skuffet, hvis de sagde, hej, det er Danske Spil, vil ringe for at fortælle, at du har vundet. Så jeg tænker, oh my, altså mængden af nuller, jeg forestiller mig i mit hoved, er jo for vild. Og hvis de så siger, altså med al respekt, jeg vil da blive mega glad stadigvæk, men hvis så siger, at du har vundet 10.000, så er jeg sådan, what? Jeg har deltaget i 56 millioner. Altså, du kan da ikke ringe og sige 10.
1: Nej, men også fordi Eurojackpot, den er på, nu den på over 400 millioner.
2: Oj, prøv at se, der er jo nuller på millionbeløbet.
1: Ja.
2: Så skal du ikke ringe til mig og sige, at jeg har vundet et par tusind.
1: Nej. Ja, men det kan godt være, beløbet er 1000 kroner. Eller undskyld, 1 million kroner.
3: Ja.
2: Nå.
3: Men jeg ved det ikke.
1: Før, så hvis de ringer til en.
2: Fordi jeg er faktisk også, jeg er træt til, jeg vil også blive glad ved en halv million.
1: Men de udbetaler jo ikke bare til en sådan nem konto, gør de det? Jeg har aldrig nogensinde vundet noget.
3: Nej, jeg tror, jeg har max vundet 70 kroner.
1: Jeg vandt 140 sidste uge.
3: Gjorde
4: du? Nej, hvor flot.
1: Det er min indsats var 250.
3: Det er så dumt, ikke? Jamen, det der med, når man... Jeg havde på et tidspunkt abonnement, og så får man den der mail, hvor der står, du har vundet i Danske Spil, hvor man bare tænker, så jeg åbner den der mail, og så åbner man, og så står der, tillykke, du har vundet, og så scroller man ned, 70 kroner. Det er lige før, man bliver rasende. Jeg ville hellere have været foruden. Så, ja, hvad bruger man de 70 kroner til? Du kører der en ny kupon?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo ikke idioter. Altså, de der 140 kroner, jeg vandt, de er da også hurtigt investeret sammen med yderligere beløb til, at jeg kunne boppe min kupon op. Jeg kan godt se allerede nu, så begynder det at være ikke nogen.
3: Hvad sagde du, der var 400
1: 431 millioner euro jackpot på fredag. Jeg tror, der var 390.

0: sådan noget i går. Og det er derfor, jeg købte en. Ja. Fordi jeg havde de der 140 kroner, der bare stod og blinkede frækt til mig.
1: Men det er så fjollet, at man køber, men tænk, hvis man vandt 400 millioner. Du vil ikke vide, hvad du skulle gøre med dit liv. Altså.
0: Martin Thorborg, stifteren af Yahoo. Nej, Yubi hedder det.
1: Yubi, ja.
0: Yubi, han sagde på et tidspunkt, det fik jeg meget, hate for, men han sagde på et tidspunkt, Lotto er skat for dumme mennesker, som er dårlige til statistik.
1: Men det er jo rigtigt.
0: Og det tænker jeg over, hver eneste gang, jeg betaler pengene, så jeg, hold kæft, for det dumt. Det er, hold kæft, det er dumt. Men tænk, hvis jeg vandt.
2: Og det er det. Man
1: gør det. Jamen, du vinder ikke, hvis ikke du spiller jo.
0: Nej, det gør man ikke.
1: Og der er jo nogen, vi har faktisk talt med en lotto-millionær, som ringer og siger, man havde det meget godt, han havde 8 forskellige biler og boede med en flot udsigt. Mm-hmm. Så der er nogen, der vinder.
0: Ja. Han sagde også, det var lidt hårdt nogle gange.
2: Ja, det sagde han faktisk.
0: Ja. Men jeg gad godt prøve at have det hårdt på den måde.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Bare for lige...
1: Så kan man give det væk til noget godt, og så skrive offentligt. Prøv her, jeg har ikke flere. Jeg har kun 2 millioner. Du behøver ikke at tage mine børn og forvente at få en løsesum.
0: Ja, du vil ikke. Hvis du fik 100 millioner eller 400, så vil du ikke give det hele væk, og så beholde 2 millioner selv, Maja. Det er vel 0%. Det vil ikke ske.
2: Umuligt, jo.
0: Du vil klage over benzinpriserne til dit jetfly.
2: Ja, yeah. Yes.
0: Det er så dyrt at fylde mit jet op. Så nu skal jeg til Monaco og shoppe her i weekenden. Ja.
3: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.
4: She work it, girl. She work the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: lame, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
20: Hej, hej.
19: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
20: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
19: Nå, så en benuge med andre ord.
20: Ja. Yeah.
19: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Kom nu, så kør du.
22: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
21: Kom nu.
22: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
13: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
14: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

0: Det her er Gonova.
1: Lad os lige tage en tur rundt om bordet her i Gonova, bare lige for at finde ud af, hvad stemningen ligesom siger. Vi starter med dig, Marmit.
2: Jamen, det kan vi godt. Min søde kæreste havde lavet mad i går, og han, inden jeg tager til træning, så står han og hakker en masse grønt og spinat, og hvor jeg er sådan, næh, hvad skal vi have? Er det en hemmelighed? Du har aldrig fået det før. Du kan lide ingredienserne, men om du kan lide retten, ved jeg ikke. Og jeg kom hjem, og vi fik one pot med pasta, altså med spinat og rød peber og kylling og noget ost og noget dims, og jeg har aldrig fået one pot retter før, bare du ved, ind i ovnen, for altid synes det lød sådan lidt ulækkert, at du putter, du ved, kød og rå pasta og så vand i og noget ød ind i ovnen, men det smagte godt, så klar anbefaling, og du var meget dygtig, skat, jeg kunne godt lide det.
1: Okay, men det er godt at høre. Nu vi er ved maden, så vil jeg bare gerne lige stille et spørgsmål, at ingen behøver at komme med et svar, men måske mere retorisk spørgsmål. Hvorfor er det altid sådan noget tung mad, der er på kroer og hoteller og sådan noget, hvis man er ude på sådan en date-ting? Altså, hvorfor skal man altid kun blive tilbudt mad, så man kan ligge som sådan en strandet val bagefter?
2: Derfor.
1: Og helt
2: Fordi det ikke kan holde til, at du laver andet, end at ligge som en strandet
1: val. Jamen, altså, det er bare ikke særlig romantisk at have spist en 300 grams bøf med bearnaisesauce, fordi man bliver sådan en lidt en...
3: Det kan gælde.
1: Nå, men det smager lækkert. Det er ikke det. Men jeg synes bare, det er næsten sådan... altid kun sådan noget mad, der er på den slags steder.
2: Og det er det, jeg elsker ved det. I stedet for, at det er sådan noget, oh, I'm already done, and I don't remember eating, så vil jeg godt have en stor fed bøf.
1: Okay, jamen så er det bare mig, der er noget galt med. Hvad siger du, Karoline?
4: Jeg var i biografen i går og se en film med Dua Lipas nye ægte mand. One Night Only hed den. Jeg forstår godt, hvorfor hun er blevet gift med ham. Han er rigtig flot. Klar anbefaling.
2: Altså okay. På til ham eller filmen?
4: Ja, det er det. Primært ham. filmen, den er okay. Altså, jeg så, folk har givet den sådan noget 3 ud af 6. Men du ved, det er sådan en film, den skal ikke et eller andet præsentiøst.
1: At du er bare med meget i filmen også?
4: Du er lige ikke med i filmen.
1: Nej.
4: Det er han.
1: Nå, okay. Jamen, fint.
4: Stunning. Ja. Good job.
1: Hvad siger Valdemar, vores skønne praktikant? Har du noget at byde ind med, eller sker der ikke noget spændende i dit liv?
5: Jeg har fået hårde hvidevarer, så nu føler jeg mig rigtig voksen.
1: Ja, tillykke med det. Hvilken slags er det?
3: Ja.
5: Jeg har fået en ovn eller komfur og et køleskab.
4: Undskyld, havde du ikke et køleskab før?
5: Der er fryser med den her.
4: Nej, okay, sådan.
5: Så nu kan jeg endelig putte ingefær ned i fryseren og sådan noget. Sådan
1: det er rigtigt, det kan man. Det skal jeg lige finde ud af, hvorfor man skal
2: og
1: det.
2: Og chili.
1: Og chili, for det skulle også.
4: Uh-huh.
1: Hvad siger Jakob, vores producer? Er der sket noget spændende i dit liv?
6: Har I set filmen The Social Network?
4: Ja.
6: Jeg så den for første gang i går, og jeg må bare sige, jeg fik lidt ondt i livet bagefter. Jeg synes, den var hård at se. Jeg ved ikke, om det var trætheden, der ramte lige efter den var færdig, men jeg var helt sådan, livet var suget ud af mig. Jeg synes, det er sådan en film, hvor der er ikke sådan rigtig nogen, der vinder af karaktererne. Den var hård. Så det synes jeg var lidt hårdt, men heldigvis så har jeg det bedre i dag.
1: Men altså, Mark Zuckerberg er rig.
3: Ja.
1: Det er rigtigt. Som, altså, tror, lidt har han da vundet.
6: Ja. Det ligner, han har solgt alt, hvad der er inde i ham, for at få de penge, vil jeg så sige.
3: Ja.
1: Og hvad siger du, Signe?
2: I kender jo mig. Jeg går lige tilbage til maden og laver aftensmad sindssygt tidligt, men nu har jeg en af mine familiemedlemmer arbejder i butik nu, mm-hmm. og kommer ofte sent hjem. Så jeg kan jo godt strække mig og sørge for, at han også får noget ordentligt at spise, når han kommer hjem. Og jeg har virkelig den største respekt for jer, der kommer sent hjem og skal stå der og... finke jeg aftensmad og spise det. Altså, jeg kunne jo ikke spise noget selv, fordi jeg skulle nærmest til seng lige bag.
3: Hvad tid er sent?
2: Ja, han er fri...
1: kvart
2: over syv eller sådan noget, ikke?
4: Altså, ej, ja, det er 15, aften, ikke?
3: Ja, det er aften, da.
2: Ja, og så når han først er hjemme der og sådan noget, så...
1: Du vil ikke klare 14 dage i Barcelona. Jeg siger det bare.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
7: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Søndagen byder på en del byer, der også kan være med torden, men der bliver også plads til lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Nå, vi skal lege en leg her til morgen, som jeg har valgt at kalde lige på tungen. Og den går i al sin enkelhed ud på, at jeg har skrevet ned på et stykke papir nogle forskellige ting, og så er man sammen to og to. Man må ikke afsløre, hvad der står på papiret, men man må ved hjælp af hints og ved at tale udenom, der skal man lokke den anden person til at komme med svaret på det, som står på papiret. Så hvis vi nu siger eksempelvis, ja, Signe, at du er sammen med Karoline.
1: Ja.
0: Du får en seddel af mig. Karoline, du skal gætte, hvad der står på Sines papir. Signe må ikke fortælle, hvad der står på papiret.
1: Og det kan være alt.
0: Det kan være alt, men vi skal nok gøre sådan, at der er en overskrift på det, som du skal gætte.
1: Ja.
0: Så har vi en idé om, det overhovedet kan lade sig gøre. Så det her, det er premieren, hvilket betyder, at det kan være, at det bliver rigtig dårligt.
1: Hvor mange ord må jeg bruge?
0: Du må bruge, du har et minut.
1: Okay, så jeg må prøve at bruge en masse ord. Bare ikke nævne noget, der har indeholder i det, du har skrevet ned.
0: Det er fuldstændig korrekt. Okay. Og der står øverst på papiret, jeg kan lige lave en streg under, så ingen er i tvivl om, at det er den ting, man skal gætte. Yes, og så gør vi lige sådan der.
1: Hej, spændende.
0: Fint. Signe,
1: ja?
0: Nu får du lige lov til at trække en af de her tre sedler, jeg har til dig, og så skal vi lege lige på tungen. Så du tager bare en. Den,
1: ja,
0: der.
1: Jeg har taget.
0: Godt, så fortæl hende, hvad der står, som er understreget.
1: Ja.
0: Understreget.
1: Understreget står der erhverv.
0: Okay. Okay, så kom med nogle hints. Værsgo. Ja.
1: Skorsten, kost, stige, høj hat, sort.
2: Skorstensfejr.
0: Og der vil jeg sige, Signe, du brugte ordet skorsten, som er ude i det, så Signe har
1: taget det. Okay. Gud, hvor er det dårligt.
2: Vi prøver igen.
0: Fint nok. Vi prøver med en ny Jakob.
1: Ja.
0: Så du trækker en seddel her, så Jakob og producer er også med i den her.
3: Ja. Hvem er jeg sammen med?
0: Signe skal gætte, hvad der står på din seddel. Det, som er i det, det er, at du må naturligvis ikke give hende nogen ord, som står på dit stykke papir, andet end overskriften.
3: Det er en sang, du skal gætte.
1: Okay.
0: Og værsgo, du har et minut fra nu af til at lede Signe på sporet af, hvilken sang der er tale om.
3: Filmen The Bodyguard.
1: The Bodyguard. I Will Always Love You.
0: Åh, det var meget hurtigt. Okay, I er meget gode til det.
1: Ej, jeg var dårlig, fordi jeg sagde skorsten. Det tager mig lidt.
2: Ja, det var
1: på den side.
0: Jeg havde jo håbet lidt på, at der blev sagt Dolly Parton, hedder det, Whitney Houston, eller...
3: Måtte man godt det?
0: Det vi er stadigvæk i gang med fine-tune lejen.
1: Ja, men jeg synes, det er en god lege indtil
2: videre. Jeg kan også godt lide den.
1: Kan vi nå en mere?
0: Vi tager lige en mere. Nu skal vi se, hvad er det her. Yes, godt. Okay. Så Karoline, du får sedlen. Fortæl, hvad der står som overskrift.
2: Udtryk.
0: Og lad os bare sige, at det er Valdemar, vores praktikant, som skal gætte, hvilket udtryk der er tale om, og du har et minut til at lede ham på sporet, uden at sige nogen af ordene, der står på sedlen.
2: Okay, jamen altså, det er det modsatte af beskidt. Det er også indeholder en ingrediens, som man kan bage med.
4: Det er jo rent, så.
2: Ja.
4: Sæbe.
2: Det indeholder en ingrediens, man kan bage med.
4: Bagepulver. Nej.
2: Nej.
4: Gær.
2: Noget tør, der kan lave røgskyer-agtigt nærmest.
3: Jeg har den, vil jeg bare lige sige.
0: Ja, okay, fint nok, men Valdemar.
2: Kom nu, Valdemar. Og du kan også, det er også noget, du skal også bruge sådan en, ligesom hvis man går ud og handler ind, så putter man sin vare i hvad?
4: En kurv.
2: Nej! For fanden. Nej, når du er done.
4: Når du,
2: så putter du det i
4: en pose?
2: Ja, så det er det modsatte af beskidt.
4: Modsat er beskidt, det er rent.
2: Ja, ja.
4: Ren pose, ren mel i posen.
0: Ja! Stændig rigtigt. Hold nu op, det var også lige på et hængende hår, at du ikke kunne noget. Okay, så den har potentiale lejen her. Man skal bare finde de rigtige ord og udtryk og gøre det med. Og så må vi lige fine-tune reglerne en lille smule. Men godt arbejde, altså.
2: Jo, tak. Jeg fik lige helt pulsen op, der er sådan kommet nu. Hvad mener du?
0: Så I havde det lige på tungen, alle sammen. Godt klaret.
5: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

0: Gonova Special.
1: Min bank, de ringede til mig her i fredags. Og ikke af samme grund, som man kunne tænke, at jeg havde fuldkommen kørt mit kort i minus om natten på grund af et eller andet crazy bynød. Nej.

0: på sofaen og sådan, jeg skal spille Sims, det bliver rigtig hyggeligt det her. Og den var i gang med at downloade det, og jeg ved ikke hvad. Og så bliver man jo sådan, hvad der skete, og man, er jeg blevet hacket, og jeg ved ikke hvad. Ej, men hun ville lige tjekke tilbage, så ringer hun tilbage til Nets og tilbage til mig igen, og sådan, det er noget med, at du har købt et eller andet på Electronic Arts, og så er jeg sådan, nå!
1: Ja.
0: Nå! Det er mig. Er jeg nu sikker på det? Ja, ja. Jeg er ved at downloade det nu. Altså, nå, men hvad er det, jeg har købt? Og så er jeg sådan, hvorfor skal
2: det
0: hun
2: rager, skal du heller ikke. Ej, dem? Hvorfor går de ind og kigger på sådan noget? Er du sikker på, at det ikke var et scam, det her?
0: Ja. Altså, det er jeg 100 på. Det var min bank.
1: Hun
0: er
1: på fornavn med Lene. Lene.
0: Jeg har snakket med Lene før.
2: Okay.
0: Så er hun sådan, men hvad er det, du har... Er du sikker på, at det er en rigtig side og sådan noget? Så sådan... Ja. Lene, jo, altså det er det. Men hvad er det specifikt, jeg har købt? Og så må jeg jo sidde og forklare Lene fra banken, at jeg har købt Island Living. Ja. Udvidelsesbanken til Sims, så de kan komme på ferie og lege havfruer. Og det er bare som om...
2: Ja, okay. Ja. Det forventer man heller ikke fra en 26-årig.
0: Nej! Jeg prøver sådan at vise til banken, jeg er god til at spare op, så de på et tidspunkt vil være søde ved mig, ikke? Men... Nu sidder de der sådan, så har hun brugt sin fredag aften på at sidde og spille Sims.
2: Ja.
0: Men...
2: Altså jeg vil sige, hvis du havde brugt pengene på en bytur, så kunne det godt være, at de skulle ringe en mandag. For det er formiddag og sige, skal vi ikke lige snakke om dit forbrug i weekenden?
0: Ja.
2: Men at du sidder og skal have en hyggelig aften med at sidde med et computerspil, det synes jeg, er det meget, at banken har blandet sig i.
0: Ja, hvorfor de blev spærret? Ja. At det var der, de tænkte, ej, nu det.
2: Men også fordi Nets først har spærret de kort, og så banken siger, hvad er det for noget, der sker? Og så ringer de til dig, fordi de tænker, der er måske du er blevet hacket eller et eller andet.
0: Præcis. Ja. Det er jo egentlig beroligende nok, men jeg synes godt nok, det er grænseoverskridende, at det er fordi, at det, jeg har købt et Sims-spil.
2: Men behøvede du at forklare, hvad du har købt? Kunne du ikke sige, når fra EA, den er god nok?
0: Ja, men hun var meget sådan, er du nu sikker?
1: Ej.
0: Og så var jeg sådan, jamen... Så følte jeg jo, jeg blev nødt til at forklare, hvad det var.
2: Jeg måtte spærre mig kort en gang for nogle år siden, fordi der var nogen, der havde scrapet det, og havde brugt det til i sådan en engelsk sportsbutik. Så de købte for 4.000 kroner sportsudstyr på mit kort. Ja, det var lidt
0: træls. Okay, så det er en reelt ting.
2: Ja, altså det kan ske.
0: Det kan jo ske.
2: Og jeg havde ikke engang været i udlandet. Jeg har ingen idé om, hvordan de har fået fat i mine kortoplysninger, men det havde
1: ikke. Så skørt. Jeg er også blevet ringet op, hvor de siger, at vi har spærret det kort, fordi der er nogen, der har forsøgt at købe planter i Holbæk, i en plantebutik. Og jeg var sådan lidt, jeg har bank i Jylland, og jeg var sådan, jeg er så glad for at gøre det, for det er ikke mig, men det kunne godt have været mig, for jeg bor i Roskilde, og så langt bor jeg altså ikke fra Holbæk, så der kunne jeg jo godt have været taget ud, men de tænkte, det er simpelthen for langt væk til, at Signe, hun vil køre hen og begynde at købe.
2: Men også det der med at stjæle nogens kort, og så købe planter for pengene, det ved jeg forestiller mig, at folk, der stjæler ens kort, de køber noget andet end planter. Altså der er computerspil, expansion packs, kunne måske give mening. Fordi man jo, fordi nogle ting, man kan købe i computerspil, kan du jo købe og sælge videre igen. Så det kan jo være en form for hvidvask af penge. Så derfor så giver det jo faktisk meget god mening, at de er sådan lidt. Jeg synes stadigvæk, at Sims Island, at du har spillet med de der havfruer der.
1: Ej, det er så sjovt.
0: Jamen, ikke endnu, jeg har ikke noget til havfrodelen.
2: Nå, du har ikke noget til havfrodelen, så du gemmer det gode.
0: Jeg gemmer det gode.
2: Ja.
3: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det her er Gonova Special.

0: Nova og vinder.
1: Hey, det mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage. Og mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Nova.
12: Start dagen med
13: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
12: Yeah.
13: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
12: Nova.

0: Gunova Special.
1: Jamen, jeg synes, at fordi at jeg har frygter lidt, at man jo misser alt det, som gør Joe and the Juice, ved at man bare sidder i sin bil. Så nu har jeg prøvet på bedste vis, det er muligvis en pitch til firmaet, af hvordan de kan sørge for, at deres firmas DNA kommer helt ind i bilen, når man sidder der og venter. Så hvis I vil lege, at I kører igennem en drive-in, så er jeg klar på det. Jeg har også taget merch på.
2: Hey!
1: Jeg har taget merch på, hvor der står Joe and the Juice.
2: Ja, tak.
3: Okay, og, sejt.
1: Ja, fedt.
3: Ja.
1: Mm.
3: Ja.
1: Er I klar?
3: Vi er klar, tror jeg, for morgenstunden.
2: Vi kører sammen med mig, Dennis, ikke?
1: Kører sammen, guys.
2: Ja. Du kører, Dennis.
3: Er det mig, der styrer?
2: Ja, det er dig, der styrer.
3: Okay, jeg styrer igennem drive-in.
1: Yes. Nu leger vi.
3: Ja, jeg har lånt.
4: Velkommen til Joe and the Juice Drive-In. En juicer vil være hos dig snarest. Mens du venter, kan du scanne QR-koden for at joine barns playliste og få den fulde Joe ambience. Skru op, mens du venter, og husk, at juicer is not a machine.
1: Så må vi scanne.
2: Ja, vi må lige skrue det op,
3: ja. Bare på den der, okay.
1: Ja. Er du klar?
3: Ja, lad os gå.
4: Forbindelsen er oprettet. Du er nu koblet på barns playliste. Skru op.
3: Jeg elsker det.
2: Så sidder vi og rocker din bil, eller den lå.
3: Ja, jeg kunne godt tænke mig bare at få min mad, men okay, nu sidder vi her. Nu har vi musikken.
1: 2 sekunder, bro.
3: Ja.
1: Hvad så?
2: Vi skal bestille, eller hvad?
3: Bestiller vi bare her?
1: Ja, hvad så?
3: Jeg vil gerne have en sandwich med tun. Tune sandwich. Kan jeg få det?
1: Jeg kan sgu køre dig, chef. Hvis du lige snakker lidt højere. Jeg er lige i gang med en vibe her.
3: Jeg vil gerne have en tune, sådan en tune sandwich. Sådan en tune avocado, eller hvad den hedder.
1: Okay. Så er der andet.
3: Skal du have noget, Signe?
2: Ja, jeg vil gerne have en Joe's Club sandwich. Nu er jeg lidt med
3: en
2: i vibe.
3: En club sandwich også.
2: Kan du råbe lidt højere?
3: Så vil vi gerne have 2 juice, en go away dog, og skulle du have en 6 med op, Signe?
2: Ja tak, selvfølgelig.
1: En power shake og en 6 med op.
2: Yes, yes.
3: Okay, det er det, det hedder.
1: Yeah. Kongebestilling, chef.
3: Ja tak, skal du have.
1: Ja tak. Bro! 2 gis ved vindue 2, mand. Fuck, mikken var ikke slukket.
4: Din ordre er nu ved at blive gjort klar. Din juicer i dag er Caroline. Du har bestilt en 6-me-up og en powershake med ekstra kærlighed. En Joe's Club sandwich og en tuna cardo. Din total i dag bliver 1.249 kroner. Vent venligst.
3: Ja, tak skal du have.
1: Fuck, jeg havde tømmermand i dag.
3: Stadigvæk på.
1: Den er stadig tændt.
4: Estimeret ventetid. Cirka 19 minutter.
3: Er der en p-plads ved siden af, man kan holde på? Jeg hader at blive kørt frem til krydset.
2: Ja, 100, ja.
3: Du skal, kan du lige køre hen og holde på krydset?
2: Ja. Og så ved man ikke, hvor lang tid man skal sidde der.
3: Nej. Og hvorfor?
2: Ja.
3: Okay.
1: Hvad så?
3: Nej, vi venter bare.
1: Godt. Nyd energien.
3: Ja, tak skal du have. Det er meget real time, det her.
2: Ja.
3: Ja. Hvorfor føler jeg, at jeg er med i GTA 6?
1: Ja. Så. To drikkevarer, 2 sandwich til Signe og flopveninden.
3: Det var en tak, skal du have.
1: I bestemmer selv, hvem der er hvem. I kan også lige tage et kort med. Vi holder fest i aften ind på A-bar.
3: Ja, tak skal du have.
2: Det er lige noget, som Dennis siger.
3: Ja.
1: God dag til jer, guys.
3: Tak i lige måde. Og hej hej.
2: Hej.
1: Scene.
3: Så, okay, jamen altså. Så ved vi cirka, hvad man potentielt går ind til, når
1: det
3: den
1: håber
3: åbner
1: jeg.
3: I dag.
1: Ja. Det håber jeg. Hvordan synes I om oplevelsen? 1.296 kroner.
3: Altså, hvis vi ser bort fra prisen og ventetiden på de 19 minutter, så var det ikke andet, end jeg havde forventet.
1: Fremragende.
3: Man kan godt høre, at du har arbejdet der i årevis. Ja.
1: Ej, jeg havde ikke sådan
3: gjort. Før vi reddet dig.
1: Ja. Jamen, der står også mental health på min ryg, hvilket er meget
3: godt
1: i forhold til firmaet.
3: Ja. Nå, men tak for oplevelsen.
1: Jamen selv tak. Nu drikkevarerne.
3: Og jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor man. Men selvfølgelig, skal man bare kunne sidde i sin bil og bestille en, en kaffe og en sandwich? Hvorfor skal man ikke kunne det, når man kan ved alle de andre kæder?
1: Præcis, og så ventetiden samme.
3: Ja, yeah, det er det sgu nok. Jamen tak for den oplevelse, så, Karoline. Tak. Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Søndagen byder på en del byer, der også kan være med torden, men der bliver også plads til lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og hjem til hård vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
15: God søndag formiddag, Chris her med alle hitsene til din weekend. Der er Chris Brown lige efter Taylor Swift, og her først Cat's Eye. Velkommen.

Tidligere på ugen, der var hun bænket til den første NFL-kamp i hendes mand Travis Kelce. Sådan en ny sæson her. Selvfølgelig Taylor Swift og Opalite lige her på Nova med lyden af i dag. Ella Langley lige her efter et genhør med Chris Brown. Yeah, yeah, yeah. God weekend.

Hun har vippet Taylor Swift af pinden på Billboard's Top 100-liste, eller Langley, der også har 9 nomineringer til dette års Country Music Awards. Houston, Texas på Nova med lyden af i dag. Og lige nu til en gut, der tidligere på ugen kunne løfte sløret for, at han til september næste år spiller sin hidtil største koncert. Det bliver i Øresundsparken på Amager. Her er Christoffer og ringer om natten.

0: selv nøjes.
1: Gør øjeblikket bedre med lyden af i dag.
2: Nova.
3: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: Lose Yourself. Eminem lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag, god weekend. Alex Horn venter, det samme gælder Shaboozy af Bar Song Tipsy. Og skal du med os til Nova og venner, hør lige her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
15: Weekendens soundtrack spiller her.
1: Skru op for lyden af i dag.

Alex Ryan til din søndag på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet på vej Mabel. Og først meldte Ebert, der teamer op sammen med Mumle, som er vores næste artist til Nova Vinder. Du kan vinde billetter igen fra i morgen. Så lyt efter, når hun kalder og tryk 70 11 9000. Det her, det er deres nyeste sammen. Her er Vagabunds. Rigtig god weekend.

0: Don't call me up. Mabel lige her på Nova. Skal du med os til Nova Venner med Mumle, så har jeg alt info til dig om et kort øjeblik.
1: Det her er Nova.
0: På vej også Nova er først Billie Eilish og Birds of a Feather.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
24: Wow!
23: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
25: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Nova.
28: Start dagen med GoNova.
29: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
30: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
31: Ja,
30: jeg bare lige
31: ja for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
27: GoNova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
28: Nova.

0: Genhør her med Nora. Over byen lige her til din søndag og din weekend på Nova.
1: Nova og venner.
0: Dejligt, du er med os. Spørgsmålet er, om du også skal med os til koncert med Nova venner. Hotel Cecil København med mumle på scenen. Jeg tror, det bliver en ret så særlig oplevelse. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Mumle tager også en special guest med, og vi bliver jo ikke så mange. Det bliver lidt intimt, lidt anderledes og lidt særligt. Du kan ikke købe billetter nogen steder, kun vinde her i radioen. Til gengæld har vi masser af vinderchancer igen fra mandag 6-21. Bare tag lyt efter, når Mumle kalder og tryk 70 11 9000. Kommer du igennem her til studiet, så har du også sikret dig et par billetter. Så held og lykke med det. Al info rio.dk/Nova.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier. Og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rio.dk/Nova.

0: Weekend Trios her med alle hitsene til din søndag. Og i den kommende time med Rag & Bone Man, Teddy Swims og først Sabrina Carpenter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Hitserien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: Vi får i dag en del byer, der også kan være med torden, men der er også mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
7: På søndag formiddag, Chris, er med alle hitsene til din weekend. Rag & Bone-man lige efter Teddy Swims. Her Sabrina Carpenter. Velkommen.

0: Mr. Know-it-all til de swims, til din søndag og din weekends her på Nova. Dejligt, du med os. En sang, der ikke handler om en, der har styr på det hele, men måske nærmere den diametrale modsætning. Selvindsigt er også popmusik. Vi skal til Rag & Bone Man, en sang, der opstod efter en samtale om Game of Thrones, og en bestemt sådan scene i serien derfra, der kom tanken altså om at ja, miste nogen lige før man når at fortælle, hvad man egentlig føler. Rag & Bone Man og Skin lige her på Nova.
1: Sex

Jeg er vild med det her nummer. Hvem er det, der græder nu? Det var Bav. Og titlen, ja, den kan jo næsten stå alene. Det lyder lidt som et spørgsmål efter en virkelig dårlig diskussion, hvor begge parter påstår, at de har det fint. Yeah, right. Bav, som lige har været forbi Gonova, tag og tjek podcasten Gonova Dagens Udvalgte, hvor du også kan høre hende ganske aldeles live, når hun giver det her nummer. Lige om et øjeblik, Shakira, og lige her skal du få Bruno Mars. I Just Might. Rigtig god

0: Waka Waka. Det var Shakira til din søndag, din weekend på Nova. Skal du med os til Nova, venner med Mumle? Jeg har alle info lige efter Rune Rask. Først Louis Capaldi og Forget Me.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
6: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
22: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: kan du lytte efter igen i morgen mandag fra klokken 6 til 21. Det er alle hverdage, at vi mellem 6 og 21 giver dig chancen for at spotte mumle. Når hun kalder, så tryk 70 11 9000. Er du først igennem her i radioen, så har du også 2 billetter til den her koncert, som du ikke kan købe billetter til. Kun ved den her i radioen, og det bliver en særlig oplevelse helt tæt på. Vi bliver ikke så mange, og der kommer også en special guest. Al info rave.dk/Nova. Held og lykke.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rave.dk/Nova.

0: Water Under the Bridge. Adele lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend. Chris her i studiet igen i morgen tidlig, så er Gonova klar til at flåte ud af sengen på den mest nænsomme måde. Og 7.30, der er 50.000 kroner på højkant. Skal du være en vinder? Hør lige her.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september.
14: Gå i Netto. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
12: Og også fordi du lugtede.
9: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Busted med Year 3000 og det nummer, som jo et eller andet sted... Ja, det er jo en vanvittig tekst. Altså i sangen, der tager naboen dem 1000 år frem i tiden, hvor deres musik stadig lever. Og hvor kvinder ifølge teksten har 3 bryster. Altså, vi er jo 974 år fra facit, så lad os ikke afskrive noget nu. Det er der ikke nogen grund til. Mumle venter lige om et øjeblik, og det er også inden vi giver dig chancen for at blive til næste Nova Vinder-koncert 28. september på Hotel Cecil i København. Vi har billetter igen fra i morgen. Tjek alle info rio.dk/Nova. Her er først Rasmus Seebach sammen med søn, det er Sprækker.

0: Rigtig god weekend, Chris, her i studiet. Masser af hits at line op til dig den her søndag i den kommende time fra 5 Seconds of Summer. Annika og først Kygo og One Republic.
1: Nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Vi bor i dag en del byer, der også kan være med torden, men der er også mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount, Brugsen og Støt Brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: God søndag formiddag, Chris, med alle hitsene til din weekend, 5 Seconds of Summer, efter Annika, og her Kygo og One Republic. Velkommen.
1: Weekend, og lyden er i dag.

Annika til din søndag lige her på Nova med lyden af i dag og en meget, meget direkte sang, som ikke efterlader så meget til fantasien. Livsforladt lige her på Nova. Dejligt, du er med os. Jeg ved ikke, hvad du suser rundt og laver den her formiddag, men dagen er jo stadig ung, og er det en børnefamilie, du er en del af, så kan jeg da fortælle dig, at 59 gårde, de åbner stalddørene i dag, når Landbrug og Fødevarer for 31. gang inviterer til åbent landbrug, som det hedder. Og listen over alle de her deltagende gårde, den kan du altså ses på, ja, den kan du se på åbentlandbrug.dk. Så er det bare at kigge der. Jeg tænker, du behøver selvfølgelig ikke at være en familie. Du kan også bare være glad for dyr. Så er det bare med at komme afsted ud og få noget frisk luft her 5 Seconds of Summer.

0: Chandelier siger til din søndag, din weekend lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg har al info, hvis du skal med til Nova Venner med Mumle, lige efter Shakira og Burna Boy, først Benson Boone.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Dennis fra Gonova.
4: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: gratis til prisen. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, et lille tilbageblik på VM-braget denne sommer. Dig, Shakira og Burna Boy lige her på Nova.
1: Nova og venner.
0: Skal du med os? Det er 28. september på Hotel Cecil i København. Nova er venner med Mumle. Det er lige om lidt. Hun har også en special guest med. Du kan ikke købe billetter nogen steder, kun vinde dem her i radioen. Til gengæld har vi masser af vinderchancer allerede fra i morgen. 6-21. Når du spotter Mumle, når hun kalder, tryk 70 11 9000. Kommer du igennem her i radioen, så er du også sikret dig 2 billetter. Og så kan du godt begynde at glæde dig. Al info rail.dk/Nova. Held og lykke.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier. Og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside rail.dk/Nova.

0: Det var sangen, der satte skub i hele karrieren for Rihanna tilbage i 2005 fra The Replay til din søndag på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Jeg har Liam Rimes til dig lige efter Uro og Godthåbsvej. Og skal du være den næste, der vinder 50.000 kroner i 5 år, så er det i morgen tidlig kl. 7.30. Hør lige her.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Er du dum i hovedet,
6: vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Nova.
10: Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller.

Fight the Moonlight, Leon Rimes til din søndag og din weekend på Nova. Chris her i studiet i sommersværsmuts i Spanien med familien. Jeg elsker Spanien. Jeg er ikke så vild med paella, men det er spanierne altså. Og i dag, der mødes 12 kokke fra tre kontinenter til World Paella Day Cup i Valencia. Det er en finale, der sendes live, og det er så her, det afgøres, hvem der laver verdens bedste paella. Så er det sagt. Her har vi verdens bedste musik. Vi er Nova, og nu

0: Rigtig god weekend, Chris, her i studiet den kommende time. Kan du glæde dig til Medina, Benjamin Hav og Andreas Oddbjerg. Og så er du i de bedste hænder, når Freja, hun er klar bag knapper og mikrofon. Jeg hedder Chris. Vi to kører os ved igen i morgen fra kl. 14. Ha' lige en god weekend, ikke? Ciao.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Vi får i dag en del byer, der også kan være med torden, men der er også mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
7: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
9: Hvor er det godt lige at have dig med den her eftermiddag på Nova, hvor jeg har fået lov til at tage styring de næste 3 timer. Mit navn er Freja, og vi skal blandt andet forbi det der efterårsvejr. Det er jo dejligt, at det kommer tæt på, men måske kommer det en smule for tæt på. Naturen tager vi efter Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
10: Weekend og lyden af i dag.

Benjamin Hav og Portugal. Nu hvor efteråret stille og roligt vil indfinde sig på meget kraftig vis, så er det lidt som om, at naturen den rykker lidt tættere på en eller anden måde. Et helt konkret eksempel har jeg faktisk til dig, efter du har hørt Cat's Eye og Animal. Det er nærmest et hint i sig selv, men først så skal du have mit

De var i Royal Arena i torsdags. Cat's Eye var det med Animal. Og netop et dyr har formået at overraske denne her bybo. Overraske, chokere, nærmest tage livet af, da jeg sidder på min cykel på vej på arbejde, kommer der pludselig en mus. Vi siger, det er en mus, rendende hen over vejen, lige inden at jeg cykler lige præcis det sted. Og der er det som om, at når det er en fugl, så er det som om, den har flere muligheder for at flyve væk, flyve til siden, men komme ned på jorden, op og flyve. Der er et eller andet med et firebenet væsen, som til med er pattedyr, der gør, at det bliver en lille smule mere skræmmende. Og tanken om at have kørt en mus ned på vejen, det havde nok taget livet af mig. Så naturen rykker lidt tættere på her i efterårsmånederne. Jeg ved ikke, om jeg helt er klar til det, men det kan man jo blive nødt til. Please.

0: en søndag eftermiddag er stille og rolig ved at tage form. Og vi er ved at finde den rigtige stemning frem, sådan et skridt ad gangen. Malte Eberts er det næste, jeg har til dig. Er det mig, du elsker? Og lidt Alex Warren har jeg også på programmet.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet
12: 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
18: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Nova.
19: Start dagen med
20: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
19: Yeah.
20: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
2: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

Alex Warren og Fever Dream på Nova. Søndag eftermiddag. Måske lige oven i dit kalendertjek. Den der ugenlige gennemgang af, hvad har vi egentlig på programmet de næste måske dage, måske flere uger. Og i så fald, så kan det jo være, at du lige skal allerede nu sætte et forsigtigt kryds. Den 8. oktober, der har vi nemlig musikbango på The Old Irish Pub på Frederiksberg. Du er hjertelig velkommen til at tage med. Kig eventuelt lige ind på vores Instagram, nova.fm.dk, så der kan du nemlig vinde dig med. Det kan du også i løbet af næste uge, men der er også alternative måder at komme ind. Og der er altså præmier både til ja, personen, der vinder i banko, men også sidegevinster. Så er en masse gode grunde til lige i hvert fald at slå ørerne ud i løbet af næste

0: Gleestone Live på Nova. Jeg har Mumle og Svea S til dig i skøn forening om lidt. Men det er altså ikke nu, hun kalder. Det er i hverdagen mellem klokken 6 og 9. Og hvis du ikke lige ved, hvad det er, jeg snakker om, så kan du høre med her.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler.

0: Føtter. Det er bedste prisen.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Så du gas på?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle komme for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
26: Weekendens soundtrack spiller her.
27: Skru op for lyden af i dag.
26: Nova.

0: Sara sådan og Lush Life.
1: Nova og vinder.
0: Vi træder ind i sidste uge nu. Der er de chancer, der er mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen. Skal du lytte efter på, at Mumle kalder på dig, så skal du være den første igennem i radioen på 70 11 9000. Og lykkedes det, så er der 2 billetter til dig den 28. september på Hotel Cecil i København, hvor vi holder Nova og venner med Mumle. Ingen ringer. Der er da en musikalsk gæst, som også kigger forbi. Jeg ved stadig ikke, hvem det er. Jeg er stadig meget, meget, meget spændt. Men som sagt, de sidste chancer nu fra i morgen af. Måske du lige kan få en ekstra chance, hvis du går ind på vores diverse sociale medier. Men ellers så handler det om at slå lyttebøfferne ud, sidde klar med telefonen fra i morgen klokken 6.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Været præsenteres af forsikringer for gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Vi får i dag en del byer, der også kan være med torden, men der er også mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
12: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
13: Du kender det sikkert, det der med at tillade sig selv at nyde den lavest hængende frugt bare en gang imellem. Det har jeg gjort hele ugen i meget bogstavelig forstand, og nu skal der træffes en beslutning. Du må gerne være med på råd. Først så skal du bare lige have Ed Sheeran og Shivers. Mit navn

Du er på Nova, i hvert fald musikalsk. Det kan godt være, du fysisk er udenfor lige nu, uden at der er høstperioden, lige for rusket i træerne, så den sidste frugt falder ned. Jeg er for genert til netop det. Det betyder, at jeg den seneste uge i stedet har taget den vitterligt lavest hængende frugt fra vores æbletræ i gården, og stille og roligt plukket mig igennem til en rimelig stor portion æbler, som jeg nu ikke ved, om skal blive til noget andet, om jeg når for dem spist. Jeg har ikke super meget erfaring med at få så meget frugt til at forsvinde på meget, meget kort tid. Udover dengang, jeg købte 5 kilo pærer og var nødt til at sylte dem, men der er jeg ikke helt sådan mentalt. Så skal det være cider, eller skal det være æblekage? Jeg må lige se, hvordan de arter sig. Og måske og lige smage og se, om de er sure eller søde.

0: me back.
1: Shawn Mendes, there's nothing holding me back. Og der er forhåbentlig hentet intet, der stopper dig for lige at lytte med i løbet af næste uge mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen. Det er nemlig der, Mumle kan finde på at kalde på dig. Og så kan det være, at det er dig, der er først igennem på telefonen. Binder billetter til Nova og venner. Hvis du ikke er helt opdateret med, hvad det går ud på, så kan du lige høre mere her.
2: Nova er lyden af i dag.
3: Hey, det er Mumle her.
2: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
3: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
2: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
18: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
19: Ja,
18: jeg bare lige
19: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

Harry Styles på Nova. Vi skal til 2003 sammen med Black Eyed Peas. Lige efter vi har besøgt den bunende frugtkurv, der også er kendt som 2026. Det er Scarlett Pleasure og Sharmas Lækkerier med Black Eyed Peas. Lige efter vi har besøgt den bunende frugtkurv, der også er kendt som 2026. Det er Scarlett Pleasure og Sharmas Lækkerier.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Nu er der mere lyden af i dag.
23: Skru op.

Jason Derulo med lyden af i dag. One, two, want me, var det på Nova. Mit navn, det er Freja. Der er Alex Warren på vej til dig med Ordinary efter Ella Langley's Choose in Texas, som lidt ekstra søndagslir.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Dennis fra Gonova. Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med. Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Søndagen byder på en del byer, der kan være med torden, men der er også mulighed for at få lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
15: Den her time starter hos Mumle. Fra Jylland til København. En rejse, du måske skal tage, hvis du altså har fået sikret dig billetter til Nova og venner med Mumle. Hvis du ikke har det endnu, skal jeg nok fortælle dig, hvordan du vinder, efter du har en G med din damit. Nå, det er Breja. Dejligt at have dig med.
1: Weekend og lyden af i dag.

der på Burhan G. Og Medina, hvis du vil med til Nova og Venner med Mumle den 28. september på Hotel Cecil i København, så går vi altså ind i den sidste uge, hvor du har chancen for at vinde. Mumle kalder på et eller andet tidspunkt i hverdagen mellem klokken 6 om morgenen og 9 om aftenen, og så handler det om for dig at være den første igennem på telefon 70 11 9000. Hvis du kommer i radioen, så har du vundet 2 billetter. Kig lige en gang ind på vores sociale medier. Der kan være en lille ekstra chance, der ligger og venter på dig. Men ellers så handler det altså om at have ørerne åbne og lytte godt efter på

Sienna Spiro og Great Expectations. Du er på Nova, hvor der er Taylor Swift på vej til dig med Love Story efter Rune Rask, Rampenberg og Blæst. Lille twist af back-to-backs, en som dig. Hvis du

0: Taylor Swift på Nova. Der er nogle ting, der bare hænger ved, også selvom man for længst er gået ud af, ja, for eksempel gymnasiet. Et lille biologieksperiment har simpelthen hjemsøgt mig de seneste par dage, og måske har du lavet det samme. Lad os lige tage den efter Miles Smith.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Weekendens soundtrack spiller her.
1: Skru op for lyden af i dag.

Hvornår du sidst tjekkede, om en bananflue havde sorte eller røde øjne? Hvis du ligesom mig, så er det et eller andet tidspunkt tilbage i gymnasiet i en biologilektion, og jeg kan ikke huske, hvad det eksperiment gik ud på, men jeg kom i tanke om det her for nylig, og det er så underligt, ikke? Det der sneglespor af viden, som nogle gange bliver efterladt i ens hjerner, så man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved. Jeg kan virkelig ikke huske, hvilket formål det havde at kigge på de der øjenfarver, men jeg vil vædde med, at næste gang du ser en bananflue, så skal du lige undersøge, om den har røde

0: Christoffer med Crazy på Nova. Søndagen fortsætter hos Bibi Rexha og Faithless med New Religion.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make sure.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen?
14: Si, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
16: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
20: Og også fordi du lugtede.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
18: Nova.

Crazy var det på Nova, hvor der snart er vagtskifte. På den anden side klokken 3, så er det Caroline, der venter på dig. Hun er normalt at lytte til meget, meget tidligere om morgenen, men har lige taget tørnen den her søndag eftermiddag. Og bare rolig, du er i de bedste hænder. Mit navn er Freja. Jeg sender dig videre mod at pakke en drøm om et menneske efter uro og nirvana. Har det

0: Nova.
1: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarlig.

0: Find dit værksted på automester.dk.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Søndagen byder på en del byer, der kan være med torden, men der er også mulighed for at få lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
11: Så blev klokken altså 3, og det betyder, at jeg har sat mig rigtig godt til rette her i Nova-studiet. Mit navn er Karoline. Normalt der sender jeg Gonova eller Lille Gonova altså rigtig tidligt op, men jeg har lige smidt mig selv ind i puljen her, for vi karrierer sådan en skøn søndag eftermiddag som i dag. Vi takker lige Freja for den gode stemning de sidste par timer, og så sørger jeg for at holde den præcis samme høje niveau. Det bliver brandhyggeligt, der bliver god musik, og måske også lige et lille check ind på, hvad filan der foregår ude i verden og sket den sidste uge, for det er altid lige lidt rart at blive opsummeret på sådan en søndag som i dag. Allerførst fra kvinden, som nu ikke vil gå efter sit efternavn mere rent artistmæssigt. Det her, det er bare Miley med Flowers. Efter det også noget håndtricks.
0: Weekend og lyden af i dag.

Countrix med Golden. Her er sådan en skøn eftermiddag sammen i dag. Mit navn er Karoline. Jeg lavede noget brandhyggeligt i fredags. Jeg var med min bedste kammerat inden at se A$AP Rocky i Royal Arena. Fremragende koncert. Men jeg stod også i et kæmpe dilemma før koncerten, nemlig. For vi havde billetter. Det har vi haft i lang tid. Men jeg havde også en kæmpe venindegruppe, som simpelthen skulle i Tivoli i København og se Medina. Det var den sidste koncert for det københavnske Tivoli, i så fald i forhold til det der fredagsrock. Og det er jo godt nok også i mig, fordi det lyder som om, at det var en brandfed koncert. Det ved man jo godt på forhånd. Men også efterfølgende lyder det bare som om, ja, det var lige præcis, hvad man forventede. Det var formidabel. Og jeg synes også, derfor skal vi lige fejre, at den sidste koncert i år for Tivoli, den har løbet på benene, og alt

og videre til en kvinde, som gjorde det selv samme. Annika, også rigtig ung, tog hele Danmark med storm, både sidste år og også den her sommer, hvor hun var med på Grøn Koncert, og næste år med Royal Arena. Crazy game, hun kører. Første koncert blev udsolgt næsten med det samme, og hun har nummer til den ekstra til salg. Så ind og nup en billet, hvis hun er noget for

0: Rihanna featuring Mickey Echo. Dalalin Shadow, 20:03. Det er søndag eftermiddag. Jeg håber, jeg kunne dunker for meget efter weekenden strabasser. Det er jo Guds dag, så nu skal du huske ved Gud, der lige at give dig selv en lille smule afslapning. Der er mere god musik på vej til dig. Noget Post Malone, noget Taylor Swift, så bliver hængende lige her på Nova.
1: Hver morgen klokken 7:30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7:30 hver morgen hos Gonova.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

hvis du enten er københavner eller taget herover, fordi du tænkte, det ville da være mega hyggeligt med sådan en familie-weekendstur, og så tænker, hvad fanden er det, der foregår? Hvorfor er det umuligt at komme nogen steder rundt? Hvorfor går folk enten rundt og ser rigtig utilpas ud, eller med et smil på læben, og hvorfor løber der så mange mennesker? Så er det jo fordi, at der er en god forklaring til årsagen. Det er nemlig i dag, at København, vi er der, eller med et smil på læben, og hvorfor løber der så mange mennesker? Så er det jo fordi, at der er en god forklaring til årsagen. Det er nemlig i dag, at København, vi er

sejt, though. Jeg tror også, det er fordi, at jeg synes, det er en vild måde at bruge sin søndag på. Men det kan godt være, at du så bare lige nu sidder og tænker, ja, det er så fint, Karoline. Men klokken, den er jo snart 3:30. Og, eller den er 3:30. Og kan jeg så få min by tilbage, fordi hvis det begynder lidt over 9, at det så ikke vil have været on. Ikke helt endnu, fordi dele af ruten i København er nemlig stadig afspærret til sådan noget 17-tiden. Så hvis du sidder i en bil et sted i København, eller har på vej kurs mod København, eller gerne vil ud, så er det altså ikke lige nu, du kommer de helt store vegne. Men det er simpelthen ikke Google Maps, der hader dig, eller det er en eller anden, der har bestemt noget dumt. Det er simpelthen bare fordi, at der er VM. Og velbekomme. God tur til dig, der skulle have på en af dem, du kender. Der skal til i mål om ikke alt for længe. Tillykke. Det er sgu da for nice. Og også bare tillykke til dig, som skal bruge søndagen på at slappe af. Jeg forstår dig så godt.

0: last time before you go.
1: 25 minutter i 4. Rigtig god søndag til dig. Kan tænke, Tove lå på vej lige om lidt med noget god musik. Jeg får lov at trykke play på. Mit navn det er Karoline. Vi snakkes om lidt.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
2: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
2: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Why?

0: 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
19: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

kæmpe følesang, sådan rigtig tumbler energi, og if you know, you know. Jeg kan simpelthen ikke forklare hele den generation, som jeg var en del af, hvor den her, den bare også fyldte alle medierne. Hele æstetikken, den var utrolig svær, men måske sådan en choker vil beskrive det allerbedst. Ja, yeah. Vi fortsætter ud af helt til Dandara, en rigtig ny sang, Jennifer Lopez, der er gået sammen med David Guetta. Det her, det er Save Me Tonight.

0: navn, det er Karoline. Hvem siger, at man behøver så ondt i hovedet, eller at søndag godt kan være sådan lidt en ork på forhånd af mandagen? Ej, nej, nej. Vi fortsætter den gode stemning.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om lidt, der er både Teddy Swims og noget shabusa i dine højtaler, så jeg synes, du skal tage at blive hængende. Rigtig god søndag til dig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Dennis fra Gonova. Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med. Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Søndagen byder på en del byer, der kan være med torden, men der er også mulighed for at få lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Klokken er slået 4, og det betyder altså, at jeg kun har 2 skønne timer tilbage med dig. Det skal vi altså ikke begynde at græde over spildt mælk. Vi skal heller ikke begynde at græde over det, inden det er done. Mit navn, det er Karoline. Jeg sætter til de Swims på lige om lidt, men vi starter den her klokken 4 timer, den her skønne søndag med Shabusa.
2: Weekend
3: og lyden er i dag.

Yes, det er de Swims. En søndag eftermiddag. Mit navn er Karoline. Du lytter til Nova. Om lidt, der skal vi altså snakke om noget. 88% af os er oplevet på motorvejen. Og jeg vidste faktisk ikke, det havde et navn. Men det har det simpelthen fået. Og hvis du gør det, så er du faktisk en tyv. Jeg forklarer mere om det om lidt. Men vi skal lige have noget mere musik. Avicii på vej, noget Rasmus Seebach. Og så snakker vi om du er tyv eller ej. Det kunne godt tænkes.

0: giver det mening.
1: Rasmus Sebak og søn med sprækker, og mit navn, det er Karoline. Du lytter til Nova, sådan en skøn søndag eftermiddag, hvor jeg aldrig nogensinde har følt mig så set af Vejdirektoratet. Tidligere på ugen, der kommer de ud med en undersøgelse, der har spurgt en masse af de danske trafikanter om en masse ting. Og i den her undersøgelse, der siger 88% simpelthen også, at de har oplevet den her situation. Du kører på motorvejen. Du er et ansvarligt menneske. Du har lavet lidt afstand til bilen foran dig, fordi det skal man have. Og så kommer der bare en bilist over for venstre spor og ser et lille målmum og tænker, det passer lige perfekt til lille med mig. Nej, det gør jo ej. Den plads er ikke til dig. Det er min sikkerhedsafstand. Og det bedste Vejdirektoratet faktisk er, og har sagt ud fra den her undersøgelse, er, at de har et navn til det. Fordi vi har alle sammen oplevet det. Og navnet til den her bilist, der kører ind og tænker, der kan jeg lige være, hedder altså en afstandstyv. Det er afstandstyveri. Og næste gang du bliver sur over det, så behøver du ikke engang at sige, okay, er det måske bare mig, der synes det der er det skørt. Du kan bare sidde og tænke, ved du hvad, det er en flipping kriminel. Fordi de har nu også været ude og lave en hel kampagne om det, fordi det er ikke bare irriterende, når du trækker ind foran. Det er faktisk også noget, der tager en del af, sådan i forhold til lovguidens reaktionstid. Så nu har du lært noget i dag. Vi har lært, at en mellemrum til bilen foran dig, det er, som der bliver lavet på motorvejen, det er jo ikke en ledig grund på boligportalen eller noget, du lige kan snide dig ind i. Det er ikke et dejligt smørhul. Det er simpelthen afstandsteori. Og med den på, Shakira og Burna Boy. Med dig. Ja, sorry, men det skulle ske, og det skulle fortælles.

0: vej til dig efter en lille pause. Lidt Bruno Mars, noget Nick & Jay, og der er så Switch Disco og Ella Henderson.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
1: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet. Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

Gonova. Der snakker Dennis og Signe om, og i tale sætter for mig og min yngre producer, som er 29, at det er meget mærkeligt, at den yngre generation, heriblandt os, mig og min producer Jakob, siger Bruno Mars. Og i mit hoved kan jeg jo godt høre deres rationale. Det er mærkeligt, at vi er en yngre generation, som snakker så meget engelsk og er så glade for at proppe engelske ord ind i det danske sprog. Og så alligevel, når det kommer til Bruno Mars, der ser vi Bruno Mars. Og med alt muligt andet, der går vi over til engelsk på kommando. Men det lyder virkelig mærkeligt i mit hoved, hvis jeg skulle sige Bruno Mars. Så lyder jeg sådan, okay, det blev også lige lidt for præsentiøst. De næste heldigvis danske, så skal jeg ikke til at overtænke det fortsat. Det her, det er Nick og Jay med sangen, der hedder KBH. Altså København, Danmarks hovedstad. Nemmere kan det ikke blive.

0: er Nova.
1: Efter en lille pause, mere god musik, Pitbull og Mumle på vej i playlisten.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.

0: Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hey, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu er der mere lyden af i dag.
12: Skru op for Nova.

Pit Bull, Neo og Afrojack og Neo med Give Me Everything. Jeg elsker nogle gange, når det er sådan en kæmpe cocktail af mennesker, der har været med til at lave en sang. Fordi, ved du hvad, man skal ikke komme udenom, at den er god. En gruppe, som simpelthen også bare har taget verden med storm, det er en global pigegruppe, som de kalder sig selv. For de er ikke fra et specifikt land, så man kan ikke kalde det en girl, eller sådan en K-pop-pigegruppe, og alle de der sådan, nej, det er en global group, de hedder Cat Side, jo på besøg i Danmark. Koncerten blev så hurtigt udsolgt, det var i torsdags, og jeg ved, hvis du har været til koncerten, eller har haft dit barn afsted, så har du måske også brugt en halv formue på de der lygterne lys og sådan noget, man skal have med ind til koncerten, fordi du kan ikke være der uden at købe de der lys. Det ved vi alle sammen også godt. Det er umuligt at komme efter, men så har du måske også gået af den her sang på hjernen siden i torsdags. Det her, det er Cat's Eye med Animal.

0: Men The Script og Will I Am, det her, det var Hall of Fame helt tilbage fra 2012. Crazy lang tid siden, når man sådan får det på den måde serveret. Nova. På vej Imagine Dragons og lidt Benjamin House, så bliver hængende. Det bliver konge.
1: Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejre os! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Søndagen byder på en del byer, der kan være med torden, men der er også mulighed for at få lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Jeg har en lille refleksion over det tidspunkt på dagen, vi er kommet til nu. Og den hænger meget med os dagen i dag. Det er søndag. Klokken den er slået 5. Heldigvis noget god musik til lige at holde os lidt i gang. Imagine Dragons allerførst og efternettet og Benjamin Howe. Og så skal jeg nok dele ud af, hvad filen det er, jeg kommer til at tænke på. Altså sådan, der er noget specielt med det her tidspunkt nemlig.
3: Weekend og lyden er i dag.

med Portugal. Den er lidt forbi 5. Det er søndag. Og det er som om alle andre dage på det her tidspunkt, der er sådan, om jeg kan lige nå en masse ting, og dagen er stadig ung og sådan noget. Men nu begynder det snart at blive sådan en lille smule mørkt, synes jeg. Det er klokken er forbi 5. Det er søndag. Jeg synes, det har været en lang og hård uge. Jeg gav måske lidt for meget gas i går. Og så kan man godt sidde og tænke, ved du hvad? Dagen er slut. Ej, men så bliver jeg også nødt til at tage mig selv i at være sådan, kom nu, Kav. Der er altså seriøst 5 timer til, jeg har sengetid. Jeg ved ikke med mig, det kan godt være, at jeg er den eneste, der er sådan. Det kan også være, at jeg håber, at du sidder derude og tænker, ved du hvad, jeg føler mig så set. Og jeg synes også, det er grænseoverskridende, alle dem, der bruger søndagen på meal prep alt muligt til ugen. Jeg forstår godt, at det er smart. Jeg forstår godt, at man sparer tid på forhånd af de andre dage. Det kunne bare aldrig være mig. Men good on you.

lytter til Nova. En søndag, hvor jeg kan mærke, at når jeg er done her om en times tid, så skal jeg hjem og starte på Gossip Girl igen. Det er sådan lidt min efterårsting, jeg vælger altid mellem Vampire Diaries, Gossip Girl, Sex and the City. Gilmore Girls har haft op til overvejelse i år, men jeg tror, vi ender tilbage til The Good Old, en klassiker. Jeg starter på Gossip Girl igen. Jeg kan mærke, at det er decided. Jeg gør det først, når jeg er done selvfølgelig med dagens vagt. Så vi har lige lidt god stemning og lidt hygge igen. Det her, det er Alex Warren og Fee.

0: tv-seriernes form for Oscar'en. Jeg har lige samlet et rigtig godt overblik over de store vindere, så hvis du mangler noget at se her til aften, eller bare noget at hygge dig med resten af ugen, så har jeg fundet de mest vindende serier, som i hvert fald kan anbefales efter Sydland.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Book med KLM og flyv til
10: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
9: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

hakka og en flue i et spin. Den efterhånden halv seks, det betyder, at jeg kun har en halv time tilbage, og jeg tænker, prøv lige, ved du hvad? Hvad elsker folk at gøre om søndagen? Og det er at se film, jeg synes specielt også den her årstid, den skriger jo på serier. Og det gode ved det er, at der i starten af ugen jo var Emmy Awards, og hvor man fik ligesom de største priser uddelt, fordi de begyndte at lave sådan noget med, så er der Creative Emmy Awards, og så er der de reelle, dem vi går op i. Og hvis du tænker, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad Emmy Awards er, Karo. Jamen ved du hvad, det er jo simpelthen bare Oscars-versionen til serier. Så du ved, de bedste serier fra i år. Jeg har lige samlet tre bud på, hvad jeg synes, du kan begynde at se, fordi det er altså dem, der har vundet allerflest. Der er The Pitt, som simpelthen har et medicinsk drama. Den har vundet 6 priser til årets Emmy-uddeling, og det har været, og så har den også vundet 4 til det Creative Arts. Så altså, det er en af de bedste serier, synes de i hvert fald, i dem juryen. Den kan ses på HBO, og den vinder altså også prisen for bedste dramaserie, så det er i hvert fald ikke helt dumt. Udover det, så er en lille anbefaling, den er simpelthen også fra HBO til gengæld. HBO Max, sorry. De skifter navn hele tiden, man kan jo ikke finde rundt i det. Det er DTF St. Louis, og jeg kommer ikke til at kommentere på, hvad DTF står for. Det kan du søge på selv. Det er en sort komedie genremæssigt, og tog altså også virkelig mange priser hjem i sin kategori. Og det er en minisag, så hvis du ikke kan overskue hele det der, du skal committe til for meget, så er det den. Jeg synes, du skal give et bud, som sagt, en minisag, HBO Max også. Men den pris og den serie, som vandt allermest, den slår simpelthen også rekord, det er Widow's Bay. Det er en gyser komedieserie. Så det er jo lidt en skør kombi. Vandt 14 Emmy-priser og har derfor også slået rekord som den mest vindende serie nogensinde. Hvilket jo var også noget, man snakkede om, da Game of Thrones Day 2. Altså, hvor det var et kæmpe nyhed. Men altså, Widow's Bay, du kan se den på Apple TV. Og den tog simpelthen prisen for bedste komedieserie, bedste instruktør og bedste manuskript også. Så det skulle altså være virkelig, virkelig godt. Det er som sagt på Apple TV, du kan se den. Og de to andre, det er på HBO. Så det kan være, hvis du har et af de to streamingtjenester, at du skal give dig i kast med noget af det, når du får tiden. Måske på sådan en skøn søndag som i dag. Så det kan være, hvis du har et af de to streamingtjenester, at du skal give dig i kast med noget af det, når du får tiden. Måske på sådan en skøn søndag som i dag.

0: det kommer til at virkelig pisse nogen af, og andre til at tænke, jamen, så er du også ret gammel. Den her sang, den kom ud det år, jeg blev født, år 2000, NSYNC med Bye, Bye, Bye. Jeg kommer ikke til at vinke helt farvel endnu. Jeg er her lige 20 små minutter, og der er et Sharon lige om lidt, der er også noget The Calling, så du skal bare hænge på.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
23: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
24: Ja,
23: jeg bare lige
24: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
25: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Calling med kæmpe throwback, det her. Det var Wherever You Will Go. 10 minutter i 6. Jeg ved, at Kasper, han, min kollega, han står så småt og begynder at trippe lidt for at komme ind, men jeg holder lige fast i mikrofonen de sidste 10 minutter. Spiller lidt mere god musik, inden jeg lader ham sætte sig helt på plads og blive alt for tryg. Men jeg ved, at han kommer til at sende dig rigtig godt videre i løbet af aftenen. Men inden da, så kan jeg bare mærke, at jeg har allerede stadig en lille smule kulder over, at der kun er en uges chance tilbage til at vinde billetter til vores Nova-venner. Det er om en uge og en dag, vi kommer til at have det. Det er med Mumle, og derfor der smiler også over hele hovedet, fordi det her, det er Omar og Mumle med hele vejen. En sang, som jeg håber, hun lige har med på setlisten.

0: Dennis fra Konova.
1: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
0: Konova. Hver morgen 6-9. Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashede ledte til et kontor-crash?
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Så er der udskiftning i Nova-studiet. Tak til Karoline, som er smuttet afsted på fyraften. Nu overtager jeg hele butikken. Mit navn er Kasper. Vi skal sætte en lille sådan fin sløjfe omkring weekenden og ugen med god musik her de næste par timer. Jeg har både Vanessa Carlton, Taylor Swift, Dasha i playlisten lige om et øjeblik, men vi starter med Sara Larsson. Det her, det er Midnight Sun.
0: Weekend og lyden er i dag.

shorter og cowboystøvler med hælspor og vindhekse over den her sang, Dasha Austin Boots Stop Working, søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Så overtager jeg hele butikken, og min fornemmeste opgave de næste 3 timer, udover at spille musik for dig, det er at sørge for at holde den der Sunday Blues fornemmelse bare en lille bitte smule på afstand. For jeg ved godt, weekenden den går på held. I morgen så er der et vækkeur, der ringer igen, og du skal afsted på arbejde og smøre madpakker, og chefen er dum, og alt det der ligesom hører sig mandagen til. Jeg ved godt, den ligger og venter lige rundt om hjørnet. Men helt ærligt, hvis du bruger søndagen på at spekulere på mandagen, så bruger du søndagen forkert, synes jeg. Det kan man jo sige sådan lidt filosofisk, ikke? Så hyg dig, slap af, nyd weekenden, så skal jeg nok sørge for god musik. Her fortæller Swift.

0: søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag, og man må sige, at lyden af den her uge har også i særdeleshed været lyden af Christoffer, som jo til at starte med på ugen kunne annoncere sin næste gigantisk store koncert. Det er i Øresundsparken på Amager, hvor han altså til september næste år forhåbentlig der kommer til at fylde parken med over 40.000 publikum. Og lige om et øjeblik, så er han i playlisten her på Nova med Ringer om natten, så bare bliv her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fugle lort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
20: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: What About Us?
1: What about
0: søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Jeg deler sådan to personers kontor herude med en kollega, der hedder Sten. Han er blandt andet chef for MyRock-stationen, altså der, hvor de spiller sådan lidt hårdere rock. Det er vores søsterstation. Men han har også et soft spot for countrymusik. Og den næste sang, jeg skal spille for dig her til aften, det er for Ella Langley. Det er den, der hedder Choosing Texas. Og det er meget sjovt, fordi at, altså selvom han godt kan lide hård rock og sådan noget dødsmetalsten, så hver gang, at den her sang den starter inde på kontoret, så siger han, ej, det er så lækkert et nummer. Og jeg vil give ham ret, og hvis du er enig, så skru op for radioen.

0: bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Hvis du er vild med boybands, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder Boybands Forever. Det er en meget passende titel, fordi det er altså hele døgnet rundt. Blue, Westlife, Backstreet Boys, Take That, One Direction, alle de her forskellige, der kører i radioen derinde. Så download Rayo-appen, eller smut ind forbi Rayo.dk, så kan du altså både høre Nova, men også Boybands Forever. Så kan du få adgang derinde, ikke? Hvis du bliver her hos mig, så er der både Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Coldplay i playlisten lige om et øjeblik, så bare hold den her.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og

0: Se kampen.
1: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
2: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

Nogle gange så kan man få ødelagt glæden ved musikken, fordi at en specifik sang bliver brugt til et specifikt formål. Jeg havde på et tidspunkt et problem med, at en sang, jeg rigtig godt kunne lide, brugte jeg som vekko eller sådan en ringetone, når jeg skulle stoppe om morgenen. Og det ødelagde ret meget glæden ved den sang efter noget tid, vil jeg sige. Lidt på samme måde har jeg det med Coldplay og Viva La Vida, og det er irriterende, for jeg kan godt lide den her sang. Problemet er bare, at FC Midtjylland bruger den, når de scorer på hjemmebane. Så er det Viva La Vida og sådan en ulvehyl, der gjaller ud af højtaleranlægget. Og jeg er selv fodboldfan, jeg holder så ikke med FC Midtjylland. Jeg er sådan lidt mere blågul i blodet, så det giver mig altid sådan en lille sådan, stik i maven, når jeg hører starten på Coldplay og Viva La Vida. Jeg kan sådan genkalde mig det der ulvehyl. Det er frygteligt. Her er Shakira, Whenever, Wherever.

0: finere hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hvor er det lækkert. Du bruger noget af din søndag aften her på Nova sammen med mig. Mit navn er Kasper. Indtil klokken bliver 9, der skal nok holde dig i ørene med god musik. Jeg har både Jonah Blacksmith på vej, jeg har Maroon 5 på vej, jeg har Lucas Graham på vej, men vi starter med Ray og Where's My Husband?

og Share That Love på Nova. Mit navn er Kasper, det er dejligt, du vælger at bruge noget af søndagen. Her hos mig, indtil klokken nemlig 9, der sørger jeg for musikken, og så vil jeg jo også lige slå et slag for, at i morgen tidlig, ja, der er Gonova jo tilbage igen i radioen mellem klokken 6 og klokken 9. Det er mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Og som sædvanligt, så har de selvfølgelig ordassociationslejen. 5 ord, 50.000 kroner. Nu skal du bare lige, hvis du befinder dig et sted, hvor det kan lade sig gøre, lige luk øjnene, og så prøv at forestille dig, hvordan det egentlig må være at vinde 50.000 kroner i radioen sådan mandag, hvor man måske synes, at det hele er sådan lidt øvagtigt, og nu skal man til at tage hul på en ny arbejdsuge. Men med 50.000 ekstra på lommen, der skal det nok gå det hele, ikke? Vil du lege med, så send en sms med teksten 5 ord, F-E-M-O-R-D, send beskeden afsted til 1220. Det koster en femmer, og hvis Gonova ringer til dig i morgen tidlig, så skal du altså lige tage telefonen, ikke? Yeah.

0: Eller Augusta, Ida Lauerberg og bedre held næste gang på Nova. En sætning, vi også har måttet sige rigtig mange gange til mange af de lyttere, der har ringet forgæves i forsøget på at få billetter til Nova og Venner-koncerten med Mumle. Og det er jo altså den 28. september, hun indtager Hotel Cecil i København, og man kan kun vinde billetterne her i radioen. Men allerede fra i morgen tidlig, der er der altså flere vinderchancer. Prøv lidt med her.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova. Dennis fra Gonova. Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med. Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
14: Mig ved det, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
5: Yeah.
14: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

Rihanna, Eminem, I love the way you lie. Søndag aften på Nova, vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Hvis du er vild med musik, Bango, hvis du godt kan lide sådan en aften ude med god musik og kolde drinks, Bango, så skal du vide, at vi holder vores næste Nova Musik Bango. Det er på The Old Irish Pub på Frederiksberg, torsdag den 8. oktober. Der er vi simpelthen igen teamet op med The Old Irish Pub, og altså, vi fylder aftenen med musik, med grin, med fællesskab, selvfølgelig masser af bango, og så er der også ekstra meget at spille for. For hovedpræmien til den her musikbango, det er altså en tur til The Old Irish Pub i Barcelona for 4 personer. I løbet af næste uge, der kan du vende dig afsted til musikbangoen, hvis du lytter med her på Nova. Men allerede nu kan du da bare lige smutte ind forbi The Old Irish Pub, lige tjekke kalenderen ud, og så lige forsikre dig et par billetter, ikke? For det første, selvfølgelig, så er det jo altid meget sjovt at pleje sine relationer, ses med dem, man holder af, og så få nogle gode minder i bogene. Det kunne man jo gøre, hvis man vinder den der hovedpræmie og en tur til Barcelona for 4 personer. Så sørg for at lytte med her på Nova. Så kan du vinde dig afsted til Novas musikbango på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober. Jeg tror, det bliver en ret sjov aften. Yes, Somber.

0: fra starten af nullerne, Mary J. Blige og Family Affair, søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag, også selvom at vi skulle lidt længere tilbage for lige at finde den her. Ikke? Mit navn er Kasper, jeg har både Annika, Jojo og The Minds of 99 i playlisten lige om et øjeblik. Så masser af god musik, hvis du bare bliver lige her.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
7: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.

0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Hvad er du med?
2: Ja, jeg har en sønder.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede,
1: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

klassiker for Jojo, Too Little Too Late. Søndag aften på Nova. Jeg håber, du er i gang med en forrygende weekend, og hvis hverdagen sådan begynder at rumstere lidt i baghovedet, det der med, at der er et vækord, der ringer, og der er en madpakke, der skal smøres, og chefen er dum om mandagen og alt sådan noget der. Jeg ved godt, det ligger og venter lige rundt om hjørnet, men nu er det jo søndag. Det er stadigvæk weekend, så helt ærligt, lad være med at spekulere på hverdagen, der venter. Nu skal du bare forholde dig til at have det dejligt, ikke? Og mit navn er Kasper. Indtil klokken bliver 9, der skal jeg nok sørge for, at der i hvert fald er masser af musik til dig her på Nova. Og den næste sang, det er den seneste single fra The Minds of 99. Vi fik den i en liveudgave, da de gæstede Gonova. Det kan du høre inde i Gonova, dagens udvalgte podcast, men lige her singleversionen 9 mm.

0: Nova.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Søndag aften i 2 timer, der har jeg siddet og ventet på dig, så det er dejligt, du har fået tændt for din radio. Mit navn er Kasper. Heldigvis, så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab, hvor vi skal høre god musik om et øjeblik fra Jennifer Lopez. Bruno Mars er også på vej. Olivia Dean venter på dig lige rundt om hjørnet, men vi starter med Burhan G og Medina. Det her, det er gennem dit nummer.
0: Weekend og lyden af i dag.

Olivia Dean, Man I Need, søndag aften på Nova. Hun spillede ganske få dage efter, at min søn kom til verden. Hvis ikke jeg husker helt forkert, så var det den 14. maj, hun spillede i Royal Arena, og jeg blev far den 11. maj. Og det der med terminstatuen, den lå jo lige op og ned af koncerten, og det var jeg faktisk en lille bit smule træt af, for jeg gad helt vildt godt afsted til den der Olivia Dean-koncert. Men jeg fik strenge ordre fra konen om, at ikke at købe billetter. Også selvom, at hvis hun nu ikke lige var gået i fødsel lige der, så kunne det jo godt være, at jeg kunne lige have nået at komme afsted. Men nej, der var lukket af. Så nu krydser jeg fingre for, at Olivia Dean på et eller andet tidspunkt kommer tilbage igen. Ikke? Så skal jeg i hvert fald sikre mig billetter til den koncert. Og så vil jeg også bare lige sige, altså, nu kom han jo så lige et par dage før. Det var heller ikke sådan, så jeg havde lyst til at forlade barselsgangen, bare for at komme afsted til koncerten. Men da jeg sådan lige sad og sådan scrollede igennem Instagram og Facebook og den slags, så det virkede som om alle andre mennesker var afsted til Olivia Dean-koncerten, så kunne man da godt få en lille bitte smule FOMO. Jeg er Jennifer Lopez, David Guetta og Save Me Tonight på Nova.

0: Jeg ved ikke, om du har set det, men han har købt en gammel gård, Christoffer. Sammen med sin kone og et vennepar, der skal de renovere noget gammelt skidt. Og måske også få udviklet lidt grønne fingre. Så har han jo altså også annonceret den her gigantiske koncert, faktisk hans største på dansk jord til dato, i Øresundsparken på Amager til næste år. Det kan være, at der er nogle af de der penge, der skal hentes ind igen. Nu tror jeg sådan set ikke, at det er fordi, at Christoffer mangler penge. Jeg tror faktisk tværtimod, han griner hele vejen ned i banken. Men det er sådan set også meget godt lige at få lidt ind, når man skal bruge en masse penge på at renovere en gammel gård, ikke? Lige om et øjeblik, hvis du bliver her på Nova, så er der Miles Smith, B.O.B. og Hayley Williams, og også Rasmus Seebach og søn, det nummer, der hedder Spiker. Så Nova, vi er lyden af i dag, og den her søndag med masser af god musik, så nallerne væk fra radioen.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
14: start dagen med Gonova.
15: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
16: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
17: Ja,
16: jeg bare lige
17: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Apropos Airplane, så er han en noget speciel fyr, ham der B.O.B. Han er blandt andet med i Flat Earth Society, altså dem, der tror, at jorden er flad. Og i det hele taget, så har han gået ret meget op i konspirationsteorier. Han tror heller ikke på månelandingen. Det tror han er fake news, og så har han også gået ret meget op i kendiskloning, som han tror har været en reel ting. Altså eksempelvis, at man kan få lavet nogle flere Kim Kardashians og den slags. Så han er en, må man sige, farverig fyr, ham der B.O.B., ikke? Og tak fordi du har fået tændt for Nova her til aften. Mit navn er Kasper, jeg holder dig i ørene med god musik indtil klokken den bliver 9. Og Daniel Cesar overtager med en til en. Og lige om et øjeblik, så er både Scarlett Pleasure og Selena Gomez i playlisten. Men først Rasmus Seebach og søn. Det her, det er Spikere.

0: soundtracket til Druk. Altså filmen. Ikke nødvendigvis den druk, du har haft gang i her i weekenden, eller? Det skal jeg da ikke kunne sige. Hvis det er tilfældet, så håber jeg, at hovedet er okay. Men her fik du Scarlet Pleasure og What a Life på Nova. Vi er lyden af i dag. Og lige om et øjeblik, så fortsætter søndagen med Teddy Swims, Mr. Know It All. Jeg har også One Direction og Mumle liggende klar lige om lidt. Så bare bliv her hos mig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste.

0: rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
10: Og også fordi du lugtede.
7: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
8: Nova.

seneste single fra Malte Ebert og Mumle her, Vagabund. Og husk, at vi jo altså stadigvæk har mulighed for at sende dig afsted til Nova og Venner-koncert med Mumle. Det er den 28. september, at hun altså spiller til vores intimkoncert på Hotel Cecil i København. Næste uge er sidste vinderchance, og der er altså mulighed for at vinde sig billetter fra klokken 6 om morgenen, når Gonova tjekker ind i studiet, og så hele vejen frem til klokken 9 om aftenen. Det er alle hverdag i næste uge, at der altså er vinderchance. Så Nova er vinder med Mumle den 28. september på Hotel Cecil. Så for at lytte med allerede fra i morgen tidlig, så kan du altså vinde dig afsted til koncerten. Og med det, så vil jeg takke af for i dag. Mit navn er Kasper. Jeg sender stafetten videre til Daniel Cesar og en til en lige på den anden side klokken 9. Er han klar, og så må du have en fortsat rigtig dejlig søndag. Hej.

0: Nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Er du dum i hovedet,
8: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: lyden af i dag.
1: Så har klokken passeret 21 den her søndag aften, og du lytter til Nova, hvis du skulle være i tvivl om det. Det her, det er Novas nyheds- og samtaleprogram, der her i en søndagsudgave kigger tilbage på nogle af de highlights, der har været. Og et af mine højdepunkter, og der har været en del, fordi jeg taler altså med en ny gæst hver aften i det her program, men et af mine højdepunkter var i torsdags, fordi der havde jeg besøg af en kvinde, som har et job, som jeg tror rigtig mange vil synes var spændende. Sådan en person, som... Du ved godt, hvis man kommer til et middagsselskab, og man bliver placeret ved siden af en, så tror jeg ikke, man kommer til at kede sig. Hende, jeg taler om, hun hedder Florence McLean. Hun er psykolog og profileringsekspert. Så det vil sige, hendes job, eller det hun kan, det er blandt andet at prøve at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, der kan finde på at gøre forfærdelige ting? Altså, hvad er det, der foregår op i øverste etage på de forbrydere, som faktisk begår nogle af de værste forbrydelser overhovedet? Og nu er hun så ude med en ny bog, der handler om, hvad motiverne kan være. En ting er at prøve at blive klogere på tankegangen og det hele, men hvad er det for nogle motiver, der kan ligge bag? Og derfor taler vi om motiver bag nogle forbrydelser. Blandt andet de her gerninger, som du måske har hørt noget om, hvor der er folk, der kaster sten ned fra motorvejsbroer. Hvordan kan man forstå sådan nogle ting? Kan der være, der er en logik bag det? Ja, det og meget andet kan du høre meget mere om i løbet af den næste halvanden times tid. Men inden jeg introducerer mit klip her, eller mit interview med Florence McLean, så skal vi først have noget god musik her fra Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Prøv at forestille dig, at du kommer kørende på motorvejen, og så pludselig, så bliver din forrude smadret ud af det blå, fordi en sten har ramt den. Sådan historie har der været en hel del af de senere år. Det var i august for eksempel 10 år siden, at sådan en hændelse kostede en tysk kvinde livet på en motorvej på Fyn. Og her i september i år, der har der været 4 tilfælde på motorveje, hvor biler er blevet ramt af noget fra broer. Og hver gang jeg har hørt om de her episoder, så har jeg altid tænkt, hvorfor? Florence McLean, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Du er psykolog og en af Danmarks profileringseksperter, og du er ude med en bog, der handler om motiver, som du har skrevet sammen med den tidligere drabschef Bent Især Nielsen. Og bogen, den hedder altså Motiv til mor. Og lad mig lige starte med at høre, er der egentlig altid et motiv generelt set, når vi taler om forbrydelser?
2: Jacin, hvad er motiv? Det er jo hvorfor. Og så har det jo netop været interessant, fordi som efterforsker, altså Bent, han deler jo motiverne ind i de her 7-8 motiver, lidt afhængig af, hvem man spørger, ikke? Men altså, der er i hvert fald de der 7-8 motiver. Og det er jo sådan ligesom nogle kasser, du putter tingene i, og så har man også en, der hedder det motivløse drab, ikke? For mit vedkommende, jeg er ikke efterforsker. Jeg har fuldstændig frie rammer, og jeg kan ikke lide kasser. Så jeg bruger ikke de der motiver på den måde, men jeg ser på, hvorfor gør folk det, de gør? Og der er det tydeligt at se for mig, at ligegyldigt hvilken drab vi taler om, så er der et hvorfor. Der er altid en årsag til, at folk de går ud og dræber. Det kan godt være, det er uforståeligt for os, men der er en årsag. Så der findes ikke det motivløse. Og udover det, så har jeg været en lille smule kæk, ikke? For jeg har jo lavet min egen kategori, som jeg kalder magt, kontrol og noget psykologisk, de udlever. Den har jeg været så flink at give til seriemorderne, fordi det er jo dem, man oftest kalder motivløse drab, fordi der ikke er noget direkte motiv. Det er ikke hævn, det er ikke jalousi, det er ikke nogle af de andre, man kan lige pludselig huske dem. Men der er jo et motiv. Der er et hvorfor, at seriemorder det, de gør. Og det er det, jeg har brugt så mange år på efterhånden, over 2 årtier på at finde ud af, hvad er det, det handler om? Og det handler om at få magt og kontrol, og så er der noget psykologisk, som de udlever. Så der er jo et hvorfor. Men det er jo ikke et klassisk motiv.
1: Og bare lige så vi alle sammen er med, Florence McLean, du er psykolog og en af Danmarks få profileringseksperter, og du har udgivet flere bøger om det her fagområde. Bøger, der handler om massemordere og psykologien bag deres modbydelige handlinger. Og nu er det så ud med den her samtalebog, som er med Bent Især Nielsen, der er tidligere drabschef og leder af Rigspolitiets rejsehold. Og vi skal tale om motiver og de her sager med motorvejsulykker, og så skal vi tale om en type af vold, som har fået mere fokus i de her år, og som kan kategoriseres som nihilistisk voldelig ekstremisme. Men vil du ikke lige starte med at forklare mig og lytteren, der måske ikke nødvendigvis er så meget ind i det her fagområde, som du er, som profileringsekspert. Hvad er det egentlig, du laver?
2: Altså, nu laver jeg jo rigtig meget forskelligt, men hvis man taler om decideret criminal profiling, altså, jeg har uddannelse som criminal profiler, det er jo klassisk det her med, at man hjælper politiet efterforskere med at finde ud af, hvilken type gerningsperson skal man have fat i. Og det vil være, det er næsten altid kolde sager, altså sager, hvor politiet ikke kan komme videre, eller meget komplekse sager, altså for eksempel en sag som Idaho Four, hvor en person går ind i et hjem og dræber 4 unge studerende. Og det man gør, det er, at man får alle de oplysninger, som politiet og efterforskerne har, og så samler man det her og prøver at lave en profil, og det er et meget komplekst arbejde. Det er ikke bare sådan lige noget, man gør. Man skal gå igennem en masse forskellige processer, og der er nogle forskellige ting, man kigger på. Der er 14 punkter, som man kan komme igennem. Men det, jeg rigtig oftest arbejder med, det er jo formidling. Det er at blive brugt som ekspert i forskellige sager, men holder foredrag, underviser, skriver bøger. Så det er så nok det, jeg gør allermest. Og så har jeg også en konsulentvirksomhed, hvor folk kan kontakte mig og få hjælp i forhold til en sag, som de er i gang med at efterforske.
1: Men i forhold til det her sådan profileringsarbejde, det der puslespil, der skal lægges for, at man kan prøve at blive klogere på, hvad det er for en psyke, der har været bag sådan ret ekstreme handlinger, mord og alt det her. Altså, hvordan forholder du dig til motiv? Fordi mit indtryk af at have læst i bogen her, Motiv til mord, det er, at man forholder sig anderledes til det som profileringsekspert, end hvis man arbejder hos politiet.
2: Helt sikkert. Altså, når man skal lave en profil af en gerningsperson, så kigger man jo ikke nødvendigvis på, hvilken motiv er det så. Man kigger på, hvilken type person kunne finde på at gøre det her. Er der noget personlighedsforstyrrelse? Er det en mand? Er det en kvinde? Hvilken erhverv kunne de for eksempel have? Altså, og bor personen i nærheden, eller bor de langt fra? Eller, altså, alle mulige forskellige ting. Og der er motivet jo egentlig ikke vigtigt. Det er jo mere efterforskningsmæssigt, hvor man sådan kan kigge på, og det vil jeg også sige, der er vigtigt at sige, i starten, politiet, de tager jo ikke et motiv. De går jo ikke ud på et sted og så siger, okay, det er det jalousi, for det ved man ikke. Så de laver det, som Bent kalder, og nu skal jeg huske, om jeg siger det rigtigt, vifte efterforskning, tror jeg, han kalder det for. Altså, hvor man efterforsker i alle områder, og så til sidst, så kan det være, at man låser sig fast. Det er faktisk jalousi. Fordi hvis det så er jalousi, så skal man måske kigge i nærområdet. Hvis det er hævn, så skal man kigge måske nogen, de har samarbejdet med eller arbejdet med. Så det giver sådan en retningslinje. Og der arbejder jeg slet ikke. Jeg har aldrig tænkt i motiv, men jeg bruger jo ordet motiv. Mm. Men jeg har mere, hvorfor er det, de gør det, og hvad får de ud at gøre det, de gør? Så det er den måde, at det er forskelligt. Men vi kommer alligevel hen til det samme rigtig tit. Og så er der også steder, hvor vi er fuldstændig uenige, og hvor vi har diskuteret voldsomt i nogle af de her sager her. Vildt spændende.
1: Hvorfor er det overhovedet vigtigt at finde et motiv i din optik? Fordi der er sikkert nogen, som enten måske desværre selv har oplevet at være tæt på en kriminalsag. Det kan være, at der er nogen, der har mistet livet eller noget i den retning. Det kan også være, at der er nogen, der har altså dyrket hele det der true crime, som der også er rigtig meget op af i tiden. Og det er jo nogle voldsomme ting, der foregår ude om i verden. Og jeg kunne forestille mig, hvis det var mig, som havde været tæt på et eller andet, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at jeg havde tænkt, nej, hvor vil jeg gerne vide, hvorfor han slog hele min familie ihjel. Altså det, hvorfor er det i din optik, det egentlig er vigtigt? Hvorfor er der noget i det at prøve at finde ud af, hvad motivet kan være til en forbrydelse?
2: Nu er det vigtigt at sige, at det er nok svært for os to at forestille os, hvordan det vil være, hvis det er sådan, at vores familie var blevet dræbt. Men det, jeg oplever, dem har jeg jo talt med, altså, jeg har talt med mange af de efterladte, og de har faktisk oftest brug for at vide motivet. Hvorfor slog de min datter ihjel? Og det er ikke sikkert, at det gør sådan, at så bliver alt visket væk. Men når vi mennesker får et svar på hvorfor, så kan vi sige, okay, så forstår jeg det på en anden måde, end hvis du for eksempel siger, vi ved ikke, hvorfor de gjorde det. Det er der, hvor folk oftest er meget frustreret, det er, når man ikke ved, hvorfor folk gjorde det. Og det er, fordi vi er mennesker, vi er nysgerrige, vi vil gerne vide, hvorfor. Så det er sådan den ene del, det kan give nogen en ro på, når det er så derfor. Jeg vil gerne vide, hvorfor, for eksempel Idaho Four, der er ikke rigtig kommet noget motiv. Og de efterladte, de efterspørger det. Vi vil vide, hvorfor. Han skal fortælle, hvorfor han har gjort det her. Fordi det giver dem en form for ro, trods alt, at få det her at vide. Hvis man sådan tænker på, når du siger sådan i forhold til at forstå kriminalitet, hvis man ikke forstår, hvorfor folk gør det, de gør, så har vi jo ikke nogen forståelse. Vi kan heller ikke forebygge det. Det er jo noget af det, jeg elsker. Det er forebyggelse. Det er det, jeg står på. Jeg står på forebyggelsen. Og for at kan forebygge, så skal du vide, hvad du har med at gøre. Hvis du ikke ved, hvorfor folk har gjort det, hvis du ikke forstår grundlæggende, hvad det er for en person, der har gjort det, så kan du ikke forebygge det. Du kan først forebygge det, når du ved, hvad det er, det handler om. Det er lidt ligesom, det er ikke for at sammenligne med sygdomme, men for eksempel, hvis man får at vide, jamen du har kræft. Hvilken kræft? Hvilken form? Og først, når du får at vide, hvad det er for en type, så kan du sætte den rigtige behandling ind. Hvis du ikke ved, hvad det er for en type, du kan jo ikke bare stråle alle folk. Så det er sådan det her med at forstå specifikt, hvad det er, det handler om, for at kan forebygge, men også for at få den her forståelse. Og vi mennesker, grunden til, at vi er her, hvor vi er, det er, fordi vi vil gerne forstå.
1: Og det er jo også omdrejningspunktet for den her bog, som du er ude med, Florence McLean. Den hedder Motiv til mord, som du har skrevet sammen med den tidligere drabschef, Bent Isager Nielsen. Og en ting, som jeg også nævnte tidligere, har virket meget motiveret, umotiveret, formålsløst, det er de her stenkast, der har været fra broer rundt om i landet. Og hvordan du ser på det, det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova og venner.
4: Hey, det mumle her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
4: Du ligger bare inden forbi.
0: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Når der foregår forbrydelser, er der så egentlig altid et motiv. Det er, hvad det handler om her til aften, hvor jeg har fået besøg af psykolog og profileringsekspert Florence McLean. Hun har skrevet flere bøger, hun er også foredragsholder, og nu er hun så ude med en ny bog, der hedder Motiv til mord, der handler om det her, som hun har skrevet sammen med Bent Især Nielsen, som er tidligere drabschef. Og Florence, når jeg tænker på ting, hvor det kan være svært at finde frem til et motiv, så kommer jeg til at tænke på nogle af de historier, der har været om stenkast fra broer herhjemme. Stenkast fra broer, det er noget, vi har kunne læse en hel del om her i de senere år. Og her i september i år alene, der har der været 4 tilfælde på motorveje, hvor biler er blevet ramt af noget fra broer. Og det seneste, det var her den 9. september, hvor DR skrev om det. Her var der tale om en 31-årig bilist, som kom kørende på Sydmotorvejen ved Køge. Og her var der en sten på størrelse med en tennisbold, som ramte hans forrude. Politiet de undersøgte sagen som et muligt stenkast, men det har ikke været muligt at konstatere, hvad der egentlig ramte bilen. Det er ikke et helt nyt fænomen, det her. Der har gennem mindst et årti været gentagne sager i Danmark, hvor sten er blevet kastet fra broer mod eller ned på biler på veje og motorveje. Og i flere tilfælde, der har politiet altså efterforsket dem som mulige forsætlige stenkast, og i enkelte sager, der er der altså foretaget anholdelser. Og Florence, de her episoder, de her typer af forbrydelser, hvor sten potentielt er blevet kastet ned mod biler. Hvordan ser du på dem med dine sådan profileringsbriller? Fordi når jeg hører om dem, så tænker jeg altid, det virker utrolig umotiveret.
3: Jeg tænker, at igen, alt hvad folk gør, er der en årsag til. Så der er et eller andet hos de her mennesker, der gør det, hvor når de gør det her, så får de noget ud af det. Og nu er det jo rigtig psykologen og profileren, der snakker her, ikke?
2: Ja.
3: Fordi, hvad er det, de får ud af det? Det vil jo selvfølgelig være forskellige fra person til person. Men der er noget spænding. Der er noget kontrol. Noget afreagering. Samtidig med, de ikke får blod på fingrene. Fordi de ved jo godt, hvis de kaster en sten ned på en bil, så er der en risiko for, at det går rigtig galt. Det vil sige, de ved godt, der kan ske noget voldsomt, ikke? Men de går ikke tæt på en person. De stikker ikke en person ned. De har ikke det her tæt på, men de får forvoldt meget skade, men på afstand. Mm. Det er selvfølgelig også en måde at sikre sig, at der ikke er så mange spor. Jeg ved godt, at i nogle af sagerne, så har der været nogle spor og sådan nogle ting. De har jo ikke fundet sådan helt præcis. Altså alle sagerne, der er jo mange af dem, der er uopklaret. Spændingen er jo også vigtig, ikke? Også det her med unge mennesker, der gerne vil lave noget, hvor det skal være spændende, og det skal være uforudsigeligt, hvad der sker, og de lader det sådan lidt være op til tilfældigheder. Så jeg tror, der er flere aspekter i det, og det kommer meget an på, hvad det er for en person, man har med at gøre. Nogle af dem har formodentligt ageret alene, og nogle af dem har formodentligt været flere sammen om det. Og der er jo andre ting, altså det her er jo ret voldsomt, fordi de kan, og det har også, der er jo en kvinde, eller man kan ikke huske, hvor mange der døde, men der er også nogen, der, var det kun kvinden?
2: Den 21. august 2026, der var det 10 år siden, at en gerningsperson kastede flere betonsten ned fra en bro over motorvejen på Fyn, og en sten ramte altså en tysk familiesbil her. Der var i bilen en 36-årig mand, og så en kvinde på 33 samt deres 5-årige dreng, og de var på vej hjem fra deres sommerhus i Sverige, og så var de på vej til Tyskland, og deres bil blev altså ramt af en betonflise på omkring 30 kilo. Moren, hun døde på stedet. Faren, han blev invalideret sådan i dag, har brug for pleje døgnet rundt og bor på plejehjem. Og Bent, han fortæller faktisk i den her bog, som I har skrevet sammen, Motiv til mord, der skriver han faktisk, at det lykkedes teknikerne at finde DNA-materiale på flisen og finde et match. Men man ved ikke hvem, for der var ikke tale om match til en person i politiets DNA-register, men matchet var til en anden stenkastsag. Så den her sag, det er måske en af de mest voldsomme, der har været.
3: Ja, præcis. Og det er jo det, der er, når man gør sådan nogle ting. Nu er det også voldsomt. Det er jo ikke bare en lille, det er jo ikke bare en lille sten. Altså, det er jo omstændigt. Man skal have fat i den her sten og have den hen til stedet og kaste den ud. Så det er jo ikke noget, man lige pludselig bare gør. Det er jo planlagt. Altså, der vil være nogen, hvor de lige får den her idé, og når man skal vi ikke gøre det? Og sådan er det jo nogle gange med unge mennesker. Jeg kan jo selv huske, da jeg var ung, at det var ikke sådan nogle ting, vi gjorde. Men vi kunne jo også godt finde på ting, der måske var sådan lidt halvfarligt, når man kigger tilbage. Men her, der har man en historie, hvor man ved, at det her kan gå rigtig galt. Men det er jo det, der kan være spændingen i det. Det er, at det er, altså, du har ikke planlagt, at du skal dræbe nogen, men du planlægger at gøre noget voldsomt. Men der er også et andet aspekt i det, som er ret vigtigt psykologisk. Det er det her med at skabe frygt. Fordi når man gør sådan noget, så skaber man jo frygt i samfundet. Det er jo klart, fordi det her, det er uhyggeligt. Og det er også en måde at få magt på, at man ligesom skaber frygt i samfundet. Og det kan man gøre på forskellige måder. Men det her er faktisk en måde, man også kan gøre det på.
2: Så bare lige så jeg med, så hvad siger du sådan nogle typer af mennesker? Hvad er det for nogle typer?
3: Ja, det er det, man kan nok ikke sige, at det er én type. Jeg tror, der er flere typer. Men jeg tror, at noget af det vil være nogle mennesker, som har brug for noget spænding, de har brug for at få noget magtkontrol, de har brug for at skabe frygt på en eller anden måde. Det kan være en afreagering på samfundet, og sådan kan det jo godt være, når man nu siger jo ikke nødvendigvis, det er unge mennesker det her, det ved vi jo ikke noget om. Men fordi det kan jo også være nogen, der er psykisk forstyrret, vi ved det jo simpelthen ikke. Det er derfor, jeg siger, at der kan være forskellige typer. Mm. Og det er det, der er svært ved det her. Det er, at man kan ikke kun sige, at det er den her type. Så hvis man tror, man skal lede efter den her alene person, der sidder nede i sin kælder og er underlig, det er det formodentlig ikke. Men gruppesammenhængen kan også spille ind. Det her med, hvis man samler sig i en gruppe, og man har de her, nu skal vi ud og lave noget gas, eller nu skal vi ud og skabe et eller andet, så kan man også opildne hinanden, så man gør mere, end hvis man er alene. Så det er også et aspekt i det. Og derfor så bliver det svært at sige, at det er den her person her, men jeg tænker generelt, vil det være nogen, som har brug for at skabe noget, og måske den her spænding, men også at ruske lidt op i samfundet. Det giver jo en form for ret meget positivt til dem, der har brug for de her ting. Og det er jo det, man ikke altid forstår. At det er jo fedt, fordi de får gjort noget, og nu er de seje, og hvor er vi gode, og vi har bare gjort en masse ting. Men problemet er, at det er kun kortvarigt. Og så ofte så kommer ideen tilbage. Dengang havde vi det rigtig fedt. Det var skidesjovt. Skal vi ikke prøve det igen? Eller hvis man er alene, det her, det gav mig noget fedt, så nu har jeg lyst til at gøre det igen. Og det er derfor, det bliver farligt, fordi det forsvinder ikke fra dem. Der vil selvfølgelig være nogen, der gør det én gang, og så gør de det aldrig igen. Men det er noget, der kan være, hvad hedder det på dansk, berusende.
2: Okay.
3: Ja.
2: Er det sådan en ting, tror du, man kan blive afhængig af sådan en beruselse?
3: Ja. Bestemt. Man kan netop blive afhængig af det. Og det, der sker, når man bliver afhængig af det, så gør man det mere og mere og mere, altså med kortere og kortere mellemrum, og til sidst så bliver man faktisk taget, fordi man bliver uforsigtig. Det er jo oftest der, det går galt. Det er, når man begynder at få den der lyst til hele tiden at gentage de her ting her, så er det, man begår fejl. Hvis man bare kunne styre sig i gåseøjne, og så bare gøre det én gang, så er det ikke sikkert, at man havde opdaget det, men fordi man bliver ved med at gøre det, og når man har lysten til at gøre noget, hvad man ved, man får noget ud af, så bliver man uforsigtig. Så man kan sagtens blive afhængig af. Men det er et rush, man får. Mm. Det er jo adrenalin, der er gang i den, og man føler sig magtfuld, og man får gjort noget. Wow, se hvad jeg kunne gøre, bare ved at kaste en sten, der er en bil, der kører ud. Vi kan jo ikke forstå det, for vi tænker, hvorfor det er fedt. Men det er det altså bare for nogen. For nogen giver det et rush, det her, og en spænding, som de ikke bare kan få ved at sidde og spille computerspil, eller lytte til true crime, som der er nogen, der gør, ikke?
2: Jeg lagde mærke til, at der har været flere sager bare her i efter sommerferien. Jeg tror, der var 3 sager eller 4 sager med potentielle stenkast her i september måned. Og det virker lidt på mig, som om det er ikke noget, der kommer alene. Og det virker, som om der har været mere af det i løbet af de sidste 10 år, end jeg har hørt om det før. Det er sikkert, det kan godt være, det har været det tidligere, men jeg synes, jeg har personligt hørt mere og mere om det. Ikke? Er der noget, tror du, i samfundet, der gør, at vi hører mere om det? Tror du, at vi lever et sted, hvor de mennesker, de typer af mennesker, som får noget ud af potentielt at kaste sten over på motorvejsbroer, at er der noget i samfundet i dag, der gør, at den type af mennesker ligesom bliver nudget til det?
3: Jeg ved ikke, om de bliver nudget til det, men der er ingen tvivl om, at når man kigger samfundsmæssigt, fordi det skal man, når man ser på de her mennesker, der reagerer ud af på den måde, fordi de har ikke en personlig konflikt med dem, hvor de kaster stenen ned på. Ofte ser man, og det her, det er jo, nu skal man passe på med at generalisere, men man ser oftest, det er nogle personer, der er vrede på samfundet, der føler sig forurettet, der mener, de ikke har fået det, de gerne vil have. Og så bliver det en måde at give tilbage til samfundet. Nu straffer jeg samfundet, for de har straffet mig. De har aldrig nogensinde gjort det godt. Jeg har ikke fået det arbejde, jeg fortjener. Jeg har ikke fået den kæreste, jeg fortjener. Eller hvad det nu kan være. Så det er nogle typer, man ser blomstre op, når der er konflikt i samfundet. Og der er jo simpelthen det, man kalder det næsten en epidemi af massemordere. Der er så mange incidenter af massedrab. Sidste år var det helt vildt i USA, og der er altså også i Europa. Og det er jo ikke massedrab, men vi er ude i nogen, der igen er vrede på samfundet. Og årsagen til, at der måske er flere, det er det her med samfundet. Der er rigtig meget uro, der er konflikter, der har altid været krig, men der er krig, der er tættere på nu. Der er alt vores internet, hvor man samler sig, og hvor man meget nemmere kan få fat i hinanden. Førhen, hvis du skulle have nogen til at gå med til at kaste med sten, nu hvis vi tager det, jamen hvad skulle du så gøre? Så skulle du råbe ud på gaden, hey, er der nogen, der vil være med til? Nej, det går nok ikke. Men her, der kan du sætte dig ned, og så kan du møde nogen på nettet, og de kan sidde og snakke om det. Så der, det blev nemmere at få fat i nogen, der er ligesindede. Og det er også sådan, jeg påstår, det er min påstand, at man gør det ikke, fordi man har, altså man går ikke ud og kaster med sten, fordi man har hørt nogen andre gøre det og tænker, gud, det vil jeg også gøre. Men man har en idé om, man har lyst til at gøre skade, eller man har lyst til at gøre noget. Og så får man jo ideen, når man hører det. Og det er jo sådan, det er i dag. Vi hører jo om det. Prøv at høre, jeg tænker, det har været der altid. Men vi hører om tingene, vi får det tæt på, man ser det på TikTok, man hører det i nyhederne, alt bliver pustet op og bliver større, og det vil sige, så bliver man inspireret til det. Det er også derfor, at det er jo ikke sådan, at fordi der er et masseskyderi, så er der nogen, der popper op og tænker, nå, det synes jeg er en god idé. Nej, det er folk, der har haft tanker om at gøre det, men nu skal jeg gøre det, fordi nu har jeg hørt det, nu bliver jeg inspireret, det skal også være mig, nu skal jeg gøre det. Så det er mere den vej rundt, jeg ser det. Men der er ingen tvivl om, at samfundet er i oprør på mange måder, og det giver de her mennesker, som er vrede på samfundet, og når man er vred på samfundet og føler sig forurettet, så er det altså en måde, man kan afreagere på ved at skabe frygt i andre. Man tager egentlig den frygt, man har i sig selv, og fører den over på nogle andre, eller den forurettelse, man har følt, så skal andre straffes, fordi man ikke selv er har fået det, man synes, man skal have.
2: Det lyder lidt som det der ordsprog, der hedder, en ulykke kommer sjældent alene. Altså, det lyder lidt som om, at det kan være en selvforstærkende effekt, når der er de her sager med sten, potentielt stenkast fra brugere, at det kan motivere andre desværre til at følge trop i en eller anden forstand.
3: Jamen, det er ikke helt sådan, fordi det er vigtigt at sige, at de her mennesker, der gør det, de har jo en lyst til at gå ud og skade i forvejen. Det er ikke noget, det er ikke sådan, at man, når man så læser med det, så siger man, gud, det vil jeg da også. Jeg vil også gå ud og gøre skade på andre. Men man bliver jo inspireret. Sådan er det jo. Altså, ja. Ikke for at sammenligne med banale ting, men sådan er det jo med os alle sammen. Hvis man for eksempel har lyst til at sejle, og så ser man en, der har fået en båd, så tænker man, ej, så nu køber jeg båden, ikke? Men man havde jo lysten til at sejle, men man havde måske ikke gået det sidste skridt og gå ud og købe den her båd her. Det er bare for at sige, at Det er sådan, jeg tænker det, fordi jeg har jo snakket med mange af de unge mennesker, som har haft lyst til at gøre nogle af de her ting, og så er de jo så heldigvis kommet ind til mig som psykolog, og så har jeg skulle hjælpe dem til at forstå, hvorfor er det, de gør det, og hvad er det, de har brug for, og hvorfor er det, de afreagerer. Og det giver mig jo et billede på, hvad er det for nogle ting, der ligesom har motiveret dem til at have lyst til at gå ud og skade andre mennesker.
2: Hvad tror du så modgiften egentlig er? Fordi det lyder som om, det er sådan en samfundsting, det er en stigende utilfredshed blandt nogen i verden, og så kommer de ligesom ud med det på en eller anden måde som det her, ikke? Hvad tror du modgiften er til det?
3: Modgiften er forebyggelse. Modgiften er at undgå, at der er nogen mennesker, der ikke får et liv, som de bliver tilfredse med. Det er selvfølgelig meget svært, og det er meget nemt at sige det her. Men mange, det er jo ikke alle, men mange af dem er nogen, som har været ensomme i deres liv. Der er ingen, der vil være sammen med dem. Jeg plejer at sige, det er pømse, der sidder nede bag i klassen med grøn snot ud af næsen og lugter et tis. Ingen vil være sammen med dem. Det er sådan nogen her. Dem, altså her skal vi være på forkant. Vi skal forebygge det især. Ensomhed. Altså ensomhed i dag, vi er simpelthen, vi sidder med den her kunstige skærm foran os og kigger på mennesker, som ikke er nogen, der giver os noget. Vi har brug for at sidde face to face, som vi to gør. Det er så ekstremt vigtigt. Det er nogen, der giver os noget. Vi har brug for at sidde face to face, som vi to gør. Det er så ekstremt vigtigt. Og det er noget af det, som

0: spejling. Fordi jeg kan huske, der var nogen, der sagde til mig en gang, ja, men Florence, de unge mennesker, de er jo sammen med deres venner på skærmen. Det er godt nok, fordi du får ikke den der direkte øjenkontakt og mærken af det andet menneske. Vi er mennesker af kød og blod, og vi skal være sammen med mennesker af kød og blod. Så det er vigtigt. Vi skal have dem væk fra skærmen. Vi skal have dem sammen med hinanden. Vi skal hjælpe, når der er nogen, der har det svært. Forebyggelse. Sørg for, at der ikke er nogen mennesker, der er ensomme. Folk kan ikke holde ud at være ensomme. Mennesker kan ikke holde ud at være ensomme. Jeg lavede et speciale, hvor jeg undersøgte 34 seriemordere, og samtlige af dem havde været ensomme i deres liv, altså når vi taler om børn, ikke som voksne, men det fortsætter jo. Tit så er det svært at lave de her koblinger.
1: Og Florence McLean, du er altså psykolog og profileringsekspert og ude med en bog, der hedder Motiv til mord, en samtalebog, som du har lavet sammen med Bent Isager Nielsen, der er tidligere drabschef, hvor I prøver at, ja, I taler grundlæggende om forskellige motiver og hvad der kan være motiv til diverse forbrydelser. Og en ting, som vi skal tale om senere, det er det her med det, der betegnes som nihilistisk voldelig ekstremisme. En ting, som er kommet mere og mere på PETs radar i de her år, og hvad det dækker over, det dykker vi ned i senere, men allerførst så tager vi en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
4: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Dennis fra Konova.
5: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pop på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pop i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
3: Konova. Hver morgen 6-9.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Leonard Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
8: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
7: Nova er lyden af i dag.

0: Er der altid et motiv til en forbrydelse? Og hvordan finder man frem til det? Det er nogle af de ting, som jeg taler med aftenens gæster om her i studiet. Hun er nemlig psykolog og profileringsekspert og har i en ny bog fokus på motivet bag forbrydelsen. Aftenens gæst er Florence McLean, og hun er sammen med Bent Især Nielsen, som er tidligere drabschef, skrevet bogen Motiv til mor. Og jeg har godt tænkt mig lige at høre lidt om fokus på motivet, når man skal opklare og forstå forbrydelser, om ja, fokus på motivet eller den rolle, som motivet har, om det har ændret sig i de mange år, du har beskæftiget dig med profilering. Men vil du lige starte med at fortælle, altså, hvor mange år er det egentlig, du har beskæftiget dig med sådan profilering?
1: Altså i forbindelse med at undersøge profileringsmetoden, det er jo tilbage til, det startede med i nullerne.
0: Ja.
1: Og så lavede jeg mit speciale, som blev færdig i 2004. Og det var jo egentlig ikke, jeg var jo egentlig ikke interesseret i seriemordere. Jeg var interesseret i profileringsmetoden. Jeg splittede den af for at finde ud af, hvad der var for nogle teorier, der var bagved. Så igennem tiden, så har jeg jo hele tiden haft den her interesse, og har også lavet noget, og har skrevet en forskningsrapport omkring det og sådan nogle ting. Men så min... hvornår var det? Det har jo nok været i 2021, eller var det 2021, der tog jeg min første uddannelse som criminal profiler, og det var rigtig interessant, fordi nu havde jeg jo splittet metoden ad, så nu fik jeg træningen i, hvordan laver man så de her profiler, så har jeg så taget en mere profileringsuddannelse, og ud over det, så har jeg en Master of Science i criminal profiling. Så nu kender jeg sådan metoden udefra ind, så, og det er jo vildt interessant, fordi det er jo selvfølgelig psykologi, fordi det bygger på psykologi og psykiatri, men der er også nogle adfærdsmæssige sociologiske teorier, som er meget interessant som psykolog også at få ind over. Så det vil jeg være nogle år.
0: Er der forskel på, hvordan man ser på motivet, eller hvilken rolle det spiller? Sådan, i de år, du har beskæftiget dig med det og dykket ned i det, altså, har man fået mere respekt eller fokus på det, eller har man ændret syn på vigtigheden af motivet, når man står med sager af sådan alvorlig karakter?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, når man kigger tilbage til for eksempel Jack the Ripper, det store spørgsmål var, hvorfor? Hvorfor gør han det her? Og der havde man ikke profileringsmetoden, var jo ikke klarlagt på det her tidspunkt, så man får en psykiater til at kigge sagerne igennem, og så lave en sådan nærmest profil over, hvad det var for en type Jack the Ripper han var. Men også et stort spørgsmål, hvorfor gør han det? Hvorfor går han ud og dræber de her kvinder og maltrakterer dem bagefter? Fordi vi har brug for at forstå, altid har vi haft brug for at forstå, men det er jo nok blevet... Altså, jeg ved faktisk ikke, hvornår man begyndte sådan at tale om motiv, som sådan, at så har man 7 stykker. Men det er jo også forskelligt, fordi nogle lande har jo langt flere motiver. For eksempel i FBI i USA, de kører ikke bare med... ikke noget ondt at sige om det, men de har sådan en mere åben tilgang til det, hvor man ikke siger, at der er de her motiver. Men jeg vil sige, når man så kigger på politiets arbejde, og det er noget af det, jeg er blevet klogere på sammen med Bent, så holder han sig heller ikke til de her... motiver her. Og vi har også diskuteret, vi startede med en sag, så sagde vi, at det skal være en jalousisag, og så da vi havde snakket den igennem, når jeg havde provokeret ham nok, så kunne han godt sige, ej, den passer måske ikke der, vi skal måske have den over et andet motiv. Så det er ikke så simpelt som det er, man skal være fleksibel, og kasserne må ikke være faste.
0: Men det synes jeg er interessant, det fremgår også i bogen, Bent han nævner det her med, at han opererer ligesom med 7 hovedmotiver, som kan variere fra land til land, og det som han ligesom opdeler det i bogen, det er hævn, jalousi, begær, berigelse, fanatisme, spænding og udstødelse. Mm. Og nu siger du, at det varierer fra land til land. Af ren nysgerrighed, hvorfor tror du, det varierer? Fordi det lyder sådan ret basalt på en eller anden måde.
1: Jeg tror, der er nogen, der har noget mere med, eller så kategoriserer de det forskelligt. For generelt, hvis man kigger på de her motiver her, så er det jo de samme, jalousi og hævn. Og, men jeg tror, at altså, jeg ved mest om FBI, og hvorfor de ikke kun har faste 7. Det er fordi, der er jo netop lige præcis seriemorderne, som du ikke kan putte ind i den her kategori. Der er nogen, du ikke kan sætte ind i den her kategori. Og så frem for at bare sige, jamen det er nogle motivløse. Fordi det er jo det, man oftest har gjort, også i Danmark. Jeg har hørt det her med, seriemorder, de er jo motivløse, de har ikke noget motiv. Nej, de er ikke motivløse, de har netop et motiv. Og det ved FBI, som netop har arbejdet rigtig meget med seriemorder. Vi har jo ikke så mange seriemorder i Danmark, så man sådan behøver at have en hel kategori for det.
0: Det lyder lidt som, jeg har hørt, at man i Grønland, tror jeg det er, der har man rigtig mange 1.100 ord for sne.
1: Mm.
0: At det lyder lidt som om, det er det samme, at når man har meget af det, så kan man også findele det og inddele det på andre måder.
1: Ja. Ja, og det er jo det der, altså, jeg tænker det sådan, motiv, det er hvorfor. Så når man spørger hvorfor, når du nu lige har nævnt de her syv her, så kan du jo regne ud, i hvert fald i min verden, så er der mere end de her syv. For der er også det her, hvor det handler om magt og kontrol og noget psykologisk, de udlever. Det har vi bare ikke fået et motiv til. Det er jo bare mig, der har lavet den her bokse.
0: Ja, men af ren nysgerrighed, tror du, der er nogle motiver, der fremgår oftere, når vi ser på sådan danske sager?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at jalousi er et af dem, vi ser rigtig meget, og det er især dem, vi ser også med partnerdrab, for eksempel.
0: Der er jo hævn, begær, berigelse, fanatisme, spænding og udstødelse, og så jalousi, som
1: Jeg tænker jalousi. Altså, uden at jeg har en statistik over det, så tænker jeg, at det er altså den, man ser rigtig, rigtig tit. Og hævn, tænker jeg også. Men især jalousi, tænker jeg, vi ser rigtig tit.
0: Og af ren nysgerrighed, tror du det er anderledes, hvis jeg snakkede med en profileringsekspert, der arbejdede i USA for eksempel? Tror du, det vil være det samme, at det er jalousi derovre?
1: Ja, altså det er langt de største. Det er... vent lidt. Det kunne sagtens være, at det var hævn eller bande. Altså nu ved jeg ikke, hvor banden den hedder. Er der et, der hedder bandekriminalitet? Nej, det er begær. Nej, undskyld.
0: Jeg tænker, berigelse kunne
1: berigelse.
0: Sagtens være
1: ja, en berigelse. Ting. Ja. Jeg tror også, berigelse er stor i Danmark. Men det kunne godt være, at det var en af de store. Men jeg ved, at jalousi er et stort issue i flere lande.
0: Ja. Det er i hvert fald interessant at prøve at forstå, hvorfor der er nogen, der er villige til at gøre ting, som kan virke. Altså, det kan være meget svært at forstå. Og en af de ting, som jeg tror, der er rigtig mange, som når de hører det, så tænker de, hvor kommer det fra? Hvorfor er der nogen, der er villige til det? Det er, når det handler om det, der hedder nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er sadistiske online-fællesskaber med primært unge mænd, der presser andre unge mennesker til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og samtidig deles der videoer af overgrebene mellem brugerne, og i nogle tilfælde, der livestreames de direkte i diverse NVE, altså nihilistisk, voldelig, ekstremistisk, sådan et netværk. Kan du fortælle lidt om, hvad det er?
1: Jamen, det er jo en ny gruppering, man har fundet på, at man nu kalder det for det. Men det er jo ikke, fordi de her mennesker ikke har eksisteret altid. Altså, de har været der. Det er lige præcis nogle af dem, som jeg har snakket med igennem tiden. Nu er det bare en ny kasse, man har fundet på, og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi man kommer til at forenkle det. Fordi de mennesker, der sidder i de her grupper, som man så kalder dem for det første, hvem er det? Det kan jo være mange forskellige. Men dem, der har de her vanskeligheder, dem, der går ud og gør voldelige ting mod andre mennesker, eller laver overgreb mod andre mennesker, det er jo ikke den samme gruppe. Så det kommer til at blive sådan en ny gruppe, hvor vi siger, jamen så hører de herinde, men vi skal jo kigge på, hvad er det for nogle personer, og hvorfor er det, de gør det? Og der kan faktisk være flere motiver i den her gruppe, selvom man siger, det er motivløst. Fordi igen, så er det der med, hvorfor er det, de er i den her gruppe, og hvorfor har de lyst til at være der? Men... Og der er det faktisk vigtigt at sige, at nogle af dem, det er nogen, der aldrig kunne finde på at gøre skade på andre, men de kan rigtig godt lide at sidde der og skubbe på dem, der tør eller vil går over den grænse der. Så dem er der en stor gruppe af. Og så vil det være en lille gruppe, som gør det, og som lader sig påvirke af, at andre de siger, kom nu, du skal gøre det, du tør ikke, du er sej, hvis du gør det. Så lige pludselig her, der får de status, de bliver til noget, de får lov at afreagere samtidig. Så der er mange ting, der er i spil. Men jeg kan ikke lide, at man bare siger den her gruppe her, for der er så mange forskellige typer i den her gruppe.
0: Men hvad det egentlig er, der foregår i den her gruppe, den her type af voldelige grupperinger, som PET er i stigende grad opmærksomme på. Fordi ifølge den nyeste trusselvurdering fra Center for Terroranalyse, så fylder fænomenet nihilistisk voldelig ekstremisme, det fylder mere end tidligere i det her samlede trusselsbillede. Så hvad det egentlig er, der foregår, og hvordan man som samfund skal forholde sig til det, det vender vi tilbage til. Jeg kan sige, Florence McLean, du er aftens gæst i studiet, du er psykolog og profileringsekspert, og aktuel med bogen der hedder Motiv til mord. Og vi fortsætter samtalen efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Lyden af i dag.
3: Nova. Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der er fået besøg af psykolog og profileringsekspert Florence McLean. Og lige nu, der skal vi dykke ned i et nyt fænomen, som er kommet på PET's radar. Florence, hun er aktuel med bogen, der hedder Motiv til mord, der handler om motiver, og der er noget, der kan virke ret motivløst, synes jeg, når man i hvert fald læser overskriften på det her nye fænomen, og det hedder nihilistisk voldelig ekstremisme. Og det er sadistiske online-fællesskaber med primært unge mænd, der presser andre unge mennesker til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og samtidig så deles der videoer af overgrebene mellem brugerne, og i nogle tilfælde så livestreames de direkte i diverse netværk for nihilistisk voldelig ekstremisme, altså NVE-grupper, som de bliver beskrevet. Red Barnet, Børns Vilkår og den nationale hotline mod radikalisering har fået henvendelser, som de vurderer kan være relateret til de her miljøer. Og Red Barnet identificerede faktisk 5 konkrete sager i 2025-2026 med mulig forbindelse til miljøet. Og herhjemme, der er PET også i stigende grad opmærksomme på de her netværk. Og i den nyeste trusselsvurdering fra Center for Terroranalyse, så fylder fænomenet mere end tidligere i det samlede trusselsbillede. Og Florence, altså, nu har jeg lige nævnt en hel masse ting her, men hvad er det egentlig, der foregår i de her nihilistiske, voldelige, ekstreme miljøer?
2: Jamen, altså, der foregår jo rigtig meget i de her miljøer, og det er det samme, der altid har foregået, men nu har de bare hinanden, og nu kan de vise det til hinanden. Man har også kunne vise det til hinanden før, men det er meget mere, det er jo nemmere, når det er online. Alle grupperinger kan jo finde sammen. Det er også nemmere for pædofiler at finde sammen, fordi du behøver ikke stå og råbe ude på gaden, nu er jeg pædofil, har du lyst til at være med? Det sker ikke, men her, der kan de finde sammen og være i den her gruppe her. Men det er altså de ting, som jeg igennem tiden har set, som jo ikke har været nødvendigvis i de her grupper her, men det er folk, som har lyst til at gøre skade på andre. Det kan være folk, som vil lave seksuel overgreb på andre, men det er også ned til for eksempel, og nu kommer det til at lyde ulækkert, men skidebukserne, mens de bliver filmet. Altså, vi er ude i noget rigtig, rigtig grænseoverskridende, hvor folk, de kan sådan sige, det tør du da ikke at gøre, og hvorfor gør du ikke det? Det kan være selvskade på alle mulige forskellige måder. Og så er det jo så gået også over til nu, at nu kan man få nogen til at gøre det, fordi du kan sidde med en anden person online og få dem til at gøre nogle af de ting, som de gerne vil have dem til at gøre, filme det og sætte det op, ikke? Så det er grænseoverskridende adfærd på mange måder, men det jeg også oplever nemlig, som jeg ikke synes, man snakker så meget om, at det er også grænseoverskridende adfærd over for dig selv. Altså, du gør det også, altså for eksempel det der med at skide i bukserne, mens det bliver filmet. Eller det kan være alt muligt forskelligt. Det kan være at spise en masse chili. Det kan være altså alle mulige ting, hvor folk de synes, det er skide sjovt. Der har også været nogle incidenter, det er heldigvis stoppet nu, men hvor, og det var gamer, der startede med det, hvor når de sad og gamede med hinanden, så filmer de hinanden, så ringer de ind til FBI og siger, eller til politiet og siger, der er en, der er blevet kidnappet på den og den adresse, og så mens de her sidder og spiller, så lige pludselig så stormer politiet jo ind og tror jo, der er en, der er der med et skydevåben, og det, til sidst så gik det jo galt, der var faktisk nogle uskyldige, der blev dræbt, og jeg har ikke hørt det et stykke tid nu, men det var jo præcis det samme. Det var sådan nogle, de lavede på hinanden, hvor de så kunne sidde der og kigge på, at FBI kom ind. Det var jo vanvittigt, at det kunne foregå, men det er jo sådan nogle ting, altså det kan være alt muligt forskelligt.
1: Så det handler grundlæggende om at overskride grænser.
2: Det handler lige præcis om at overskride grænser. Og det, som man ikke hører så tit, det er også sine egne grænser. Det er det jo også at gå ud og gøre skade på et andet menneske. Men det er netop andres grænser og sine egne grænser. Eller gøre ting, der er outrerer. Gøre vanvittige ting.
1: Som hvad for eksempel?
2: Jamen altså, ja, skidebukserne. Skære i sig selv. Slå sig selv i hovedet med en hammer. Altså, jeg kan huske dengang, nu jeg kommer lige til at tænke på de der, hvad var det, de hed? De der, der var på MTV, hvor de lavede også nogle pranks, hvor de skulle køre ned af en sliske med, og de kom jo slemt til skade mange.
1: Der har været rigtig mange af sådan nogle programmer. Jeg ved ikke, om du tænker på Jackass, måske?
2: Jo, lige præcis, ja. Lige præcis, hvor man kan sige, jamen, ja, det var jo bare sjovt, haha. Men var det sjovt i virkeligheden, hvis man begynder at kigge på det, og de mennesker, der var med i det her, der var rigtig mange af dem her, de gjorde jo noget, de ikke selv havde lyst til, men fordi de blev en del af den her gruppe, eller Jackass, eller kom ind i TV, så gik de med til noget af det her? Det er også noget med, det ser man også rigtig tit i dag, det her med at være grænseoverskridende over for andre mennesker, for eksempel gå hen til dem på gaden, og så begynde at snakke med dem, eller sige nogle ting, og starter måske med at være flinke, men så ender med at være rigtig grove over for dem. Så det kan være alle mulige forskellige små bitte ting, men også jo store ting, som for eksempel i det yderste grænse at gå ud og dræbe nogen, eller et masse drabsforsøg, eller vil et ønske at lave masse drab på den ene eller den anden måde. Ikke?
3: Men hvad er forklaringen på, at der er nogen, der laver sådan noget her? Altså om de skider i bukserne selv, eller de afpresser nogen, eller sådan. Men det der med, at de hele tiden overskrider grænser, og de gør det måske via online fællesskaber, altså de her nihilistiske voldelige ekstremisme. Hvad er forklaringen eller motivet i for nogle mennesker at gøre sådan nogle ting, der kan virke så formålsløse?
2: Ja, altså igen, så er det jo forskelligt fra person til person, ikke? Men noget af det vil være den her følelse af, for det kan både være en følelse af, at du er med i noget. De har måske aldrig været med i noget. Der har aldrig været nogen, der har syntes, de var særlig fantastiske. Og lige pludselig, så er der nogen, der synes, de er fantastiske. Man ved, nu har jeg ikke undersøgt hele den her gruppe, så man skal passe på med at sige det om gruppen. Men for eksempel, hvis man tager massemordere, så ved man, at de altså oftest er psykisk syge, sammen med en personlighedsforstyrrelse. Så der er nogle forstyrrelser også i det her. Og når du så har er grænseløs og hele tiden skal gå til kanten og måske har nogle psykiske problemer oveni os, det hjælper jo ikke. Det gør det jo værre, ikke? Det er jo ikke alle, der er psykisk syge. Det er jo vigtigt at sige, men der vil være nogen af dem. Og jeg vil nok sige, langt de fleste har nogle psykiske vanskeligheder af den ene eller den anden grund. Og nu ved jeg slet ikke, om jeg svarede på dit spørgsmål.
3: Mit spørgsmål var egentlig bare, hvad motivet kan være, men du beskriver meget fint det her med, okay, at der er mange forskellige typer af mennesker i de her kasser, og du sagde også, at du var ret utilfreds med selve betegnelsen. Altså, og hvorfor er det, du er det?
2: Jamen, det er fordi, det der er problemet, når man tager en kasse og putter folk ned i, så bliver det en enhed. Altså, så bliver det en gruppe. Altså, hvide unge mænd.
3: Så ved man, at de skal placeres derovre.
2: Men hvem er de hvide unge mænd? Dem er der jo fantastisk mange af. Altså, man kan ikke putte folk i kasser. Det er der, man misser nuancerne, og man misser forståelsen af folk, hvis man sætter dem i en kasse. Fordi så bliver det den her enhed her, frem for individ. Jeg tror, det er, fordi jeg er nok meget optaget af individet mere end en gruppe. Så i stedet for at se gruppen, så ser jeg det her individ, det her individ, det her individ. Og de her tre personer kan have tre forskellige måder, man skal behandle dem på. Men hvis man ikke ser det og tror, man skal gøre én ting for hele gruppen, så misser man det rigtige altså, og se det mere tydeligt. Jeg tror, det egentlig handler om.
3: Ja. Kom bare til at tænke på, da du også nævnte det her med Jackass, der kom jeg til at tænke på, jamen, de her fællesskaber, hvor man presser grænserne og måske går længere end så mange andre. Altså, der var det med Jackass, og der var det, jeg kan huske tilbage i starten af 00'erne, der var der noget, jeg ved ikke, om det var i fjernsynet, det tror jeg, det tvivler jeg meget stærkt på, det var, men der var det, der hedder bombfights, der fyldte ret meget i medierne.
2: Det kan jeg godt huske.
3: Og det var folk, der gik ned på gaden, det var i USA, og så betalte de hjemløse for at starte slagsmål.
2: Yes.
3: Og det fyldte ret meget, det blev ret udskældt selvfølgelig, men det er forkert at sige, at det blev populært, men det var noget, som fik verdens opmærksomhed, fordi det var så grænseoverskridende.
2: Ja.
3: Så når vi taler om de her online miljøer, de her netværk, NVE-netværk, altså jeg tænker ikke, det er umiddelbart noget nyt.
2: Nej, og det er rigtigt, det er ikke noget nyt, og du har fuldstændig ret, og det er jo faktisk også sådan, at der er også nogen, der aftaler, at de skal slås med hinanden. Også i Danmark, der er der også eksempler på det, hvor de simpelthen bare mødes to grupper, og så skal de smadre hinanden, og det er jo fuldstændig vanvittigt, tænker vi. Men de her ting har altid eksisteret på den ene måde eller på den anden måde, og så bliver det selvfølgelig afløst af nogle andre ting. Og ja, Det har altid været der, men det er måske blevet tydeligere nu. Og det, der også er vigtigt at sige, det er, at hvis du har en person, der skal gøre noget, eller måske to personer, så sker det. Og så kan det ske sådan måske mindre vildt. Lige så snart du begynder at have en flok, så sker der en acceleration. En person, der gør noget alene, kan være voldsomt nok, men når du har en gruppe, så går der oftest gruppedynamik i den. Og det vil sige, det, man måske ville have gjort alene, bliver ret meget voldsommere. Vi har den der sådan ulveflok, jeg havde at sige noget om ulve, men ulveflokken, hvor når vi er en gruppe, når mennesker er en gruppe, så kan vi være rigtig, rigtig grove. Det ser man også med andre grupper. Det ser man også med rockergrupper. Det ser man, hvis man er til fodboldkamp, og der er nogen, der gerne vil lave ballade. Gruppemekanikken gør, eller gruppedynamikken gør, at vi bliver endnu værre, end vi var. Vi opildner hinanden, og tit kan det ende i noget voldsomt noget. Og når man så snakker med de her mennesker bagefter, så siger de, jamen jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville gøre det her. Det kan for eksempel også være, at nogle gange, så kan det ende i gruppevoldtægt, hvor de er fuldstændig rystet over deres egen adfærd. Men fordi de er inde i gruppen, så bliver det værre, fordi der er noget med os mennesker. Vi bliver stærkere, når vi er sammen, end hvis vi står alene.
3: Hmm. Og jeg kan sige, i forhold til nogle af de her netværk, altså nogle af de mest udbredte de senere år, ifølge DR, det er det, der beskrives som The Community, omtales som The Com, og så 764. Og det er internetkulter, der presser sårbare unge og børn til at begå ekstreme handlinger, selvskade, tortur, drab på kæledyr, såvel som voldshandlinger, seksuel overgreb og mord og selvmord. Det er noget voldsomt noget, men hvad tænker du af... Det er voldsomt at sige, hvad er løsningen på det her, men stadigvæk, hvordan skal man, tænker du, som samfund forholde sig til, at sådan nogle ting her foregår?
2: Altså, jeg tænker, at det, som man gør nu, er rigtig, rigtig vigtigt, at man har nogen i de her grupper. Der er nogen, der følger dem. Nu har jeg arbejdet med unge i mange år, og der var der rigtig mange socialpædagoger, der gjorde et kæmpe stykke arbejde med at følge de her unge mennesker, finde ud af, hvor de var, hvilken gruppering er de inde i, og hjælpe dem til at komme ud. For nogle gange har de faktisk brug for hjælp til at komme ud, for det kan være svært at komme ud af det her. Så man skal selvfølgelig monitorere det. Man skal sørge for at være på forkant, når det sker. Men man skal også kigge igen på forebyggelsen. Og altså gør alt, hvad vi kan, så vi sørger for, at vores unge mennesker, eller børn, vokser op med nogle gode, sunde muligheder, som de kan bruge, og ikke bliver marginaliseret. Der skal være plads til os alle sammen, og det er noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt. Der er ikke et quick fix ved det her. Det er flere ting, man skal sætte i spil, men jeg tror, det vigtigste er, at man tør at kigge på individerne. Men jeg ved godt, at det er det, der er svært. Men det er det, man skal gøre. Man skal forstå de enkelte individer. Man må gerne sætte dem i grupper, men man er nødt til at se på, hvad er det helt præcis for nogle ting, og hvad er det, de har været udsat for, og hvordan kan man hjælpe den enkelte, så man ikke bare laver sådan en quick fix, og så skal de alle sammen gå til fodbold. Det hjælper jo ikke.
3: Florence McLean, du er psykolog og profileringsekspert, og sammen med Bent Isager har du skrevet den her bog, Motiv til mord. Og man kan sige, true crime og forbrydelser sådan i det hele taget fylder ret meget. En af de mest populære podcasts, vi har herhjemme, det er jo Mørkeland, som dykker ned i sådan nogle fænomener her. Når du er ude, både at tale med mig, men også ude med sådan en bog som det her, er det underholdning, eller er der faktisk noget at hente i at have fokus på de her samtaler om motiver? Det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om, men vi tager først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Fem små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
0: ord.
5: 50.000
0: gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner.
4: Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der handler det om forbrydelser, og det handler om at prøve at forstå motivet bag. Fordi jeg har fået besøg af en, der har beskæftiget sig en hel del med det her. Hun hedder Florence McLean. Hun er psykolog og profileringsekspert, og hun har skrevet en ny bog sammen med drabschef, eller den tidligere drabschef, Bent Især Nielsen. Og bogen handler om motiver og hedder Motiv til mor. Og Florence, når du tropper op her, men også udgiver sådan en bog her, og altså er ude i andre sammenhænge og taler om motiver og forbrydelser, feeder det her så ind i sådan underholdningsaspektet af medierne, skulle jeg til at sige? Eller er der en, er det her ren underholdning, eller er det faktisk noget, som har en effekt, en gavnlig effekt? Er det ren underholdning, eller har det en positiv effekt i en eller anden forstand?
2: Ja, det er der jo, fordi det er altid gavnligt at snakke om hvorfor. Altså, det er altid gavnligt at forstå, hvorfor folk gør, hvad de gør. Men jeg vil også sige, at i vores bog, der diskuterer vi også meget svære emner, og vi bliver ikke altid enige, og vi har også været uenige med hinanden, og vi har været virkelig irriteret på hinanden, fordi vi prøver for... Altså, jeg er ikke så optaget af at få nogen til at mene det samme som mig. Det tror jeg, Bent er lidt mere end mig. Nu kaster jeg ham under bussen. Men vi har virkelig sådan kunne diskutere, fordi vi er ikke enige om alt. Bent og mig er enige om mange ting, men der er bestemt også ting, vi ikke er enige i. Så jeg håber også, at folk, de med vores synspunkt, sådan kan sætte sig ned og undre lidt og tænke, gud, jamen, hvordan er det egentlig i forhold til det her? Hvordan skal jeg selv forholde mig til det her? Og hvad betyder det for mig? Så det er også sådan, altså, det er jo en samtalebog mellem Bent og mig, men jo også en bog, hvor jeg håber på, at andre, de sådan kan blive klogere på det, og sådan tænke, jamen, det er faktisk ret vigtigt, det her med at forstå. Det giver faktisk mening, at vi også taler om, hvorfor er det, folk gør de her ting her. Så det er sådan mit håb. Jeg kan ikke huske, om det var det, du
1: spurgte. Jo, men mit spørgsmål var nemlig det her med, om det er noget, der bidrager til noget. Og bare lige så vi alle sammen er med. Altså, når vi taler om motiv og prøver at forstå, det handler ikke om sympati. Det handler ikke om sympati.
2: Nej, det handler nemlig lige præcis ikke om sympati. Og det er jo en fejlkonklusion, som jeg synes, at mange har begået. De siger, at hvis du forstår andre mennesker, så hvis du har forstået andre mennesker, så undskylder du dem, og så tilgiver du dem. Nej, tilgivelse har ikke noget med det at gøre. Det er noget helt andet. Det her med at forstå, det er at forstå sammenhængen for at blive bedre til også at finde ud af, hvordan skal man selv forholde sig i det her, men også i forhold til forebyggelse selvfølgelig. Så det har intet med at det var jo også fordi, at han var jaloux. Nå, okay, jamen, så skal han da gå fri. Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, der er jeg jo meget hårdere end Bent han er, fordi jeg har det jo sådan, jeg er jo 250 gange livstid. Det synes jeg var rigtig fint for Arthur Shawcross, fordi han dræbte det antal mennesker, så det var livstid for hver person, han dræbte. Men så det er jo ikke fordi, at man undskylder dem. Men man forstår dem, men de skal jo stadigvæk have lov til at have den her, at man synes, det er noget forfærdeligt, noget de har gjort. Det er har intet med det at gøre. Det er sådan noget... Ej, nu skal jeg også passe på. Det er sådan lidt noget kristent noget, hvor man siger, at når man forstår, så tilgiver man. Og det er jeg dybt uenig med. Fordi vi skal forstå, og hvis vi ikke forstår, så er det fuldstændig ligegyldigt. Men vi kan godt forstå, hvorfor en person gjorde det, men stadigvæk have det sådan. Lås ham eller hun inden, smid nøglen væk.
1: Hvad er den sværeste forbrydelse at forstå med dine briller?
2: Fanatisme.
1: Hvorfor det?
2: Fordi det giver ikke mening. Altså, det er fordi nogle gange, når jeg har hørt, det har vi diskuteret rigtig meget, men det er fordi, når jeg har hørt sagerne, så er jeg i tvivl om det handler om fanatisme.
1: Og hvad kunne fanatisme være?
2: Jamen det er for eksempel, nu skal jeg lige huske æresdrab, hvor den ligger henne. Fordi nu bliver jeg faktisk i tvivl. Fordi der er noget med, det jeg har rigtig svært ved, det er for eksempel æresdrab. Mm. Det ligger, altså når man taler om æresdrab, så er det sådan, ja man gør det jo for en højere, det er jo fordi man tror på et eller andet, og man tror, og der har jeg det bare sådan, der synes jeg man fratager den enkelte persons valg at gøre det her. Så jeg har lidt svært ved at sige, at det er på grund af religion, for jeg tænker, der er masser, der har en tro, men aldrig vil gå ind og for eksempel lave æresdrab. Så jeg synes ikke, det giver mening. Så på den måde, så tror jeg, at det er noget af det, der er svært. Det er, hvis man igen gør det for enkelt. eller man ikke ser individet, fordi altså, nu får jeg mig faktisk snakket frem til, at jeg selv forstår, hvorfor jeg har det sådan. For jeg tænker, at det er netop fordi, man igen putter dem ind i en boks, der hedder fanatisme, eller hedder, hvad det nu kan være. Og så hvis man ikke får det bredt ud og set på, det kan godt være, at man siger, at man dræber den her person, fordi den har krænket ens ære, når det er æresdrab. Men du har også et personligt valg til, at du går ud og gør det her. Og det er det, jeg synes, der er mere vigtigt end det er fanatisme. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jeg prøver, det er lidt nyt for mig, det er et fedt spørgsmål, så det er lidt nyt for mig, det her med at forstå helt, men jeg kan mærke, at det er sådan nogle af de her ting, jeg har svært ved at forstå. Jeg har ikke svært ved at forstå seriemorder, som jeg jo netop ikke synes, at det er motivløse drab. Og så vil jeg sige, måske det er nok, jeg ved ikke, om jeg har sværest ved at forstå det, men jeg bliver meget, jeg bliver en lille smule hvad skal man sige, påpasselig, når det handler om psykisk sygdomme. Altså, fordi der er jo nogen, der kan finde på at dræbe, fordi de hører stemmer, der siger, fortæller dem, at nu skal de gå ud og dræbe. Og der er det altså noget andet, vi snakker om. Så det er det her med, igen at forstå, eller finde ud af, hvorfor er det, folk gør det, og hvis det er psykisk sygdom, så skal de jo have hjælp. Men man skal bare være sikker på, at det er det.
0: Sådan som, nu, jeg er jo på ingen måde ekspert, men sådan som jeg forstår det, så er det, når vi taler om psykisk sygdom, så er der jo ikke en indre logik i det, som der er i de andre ting. Altså, man kan selvfølgelig være, selvfølgelig er man uenig i mange af de motiver, der ligger i andre forbrydelser, men der er en indbygget logik i det, som man kan prøve at spore sig frem til. Det kan man ikke, når vi har at gøre med sindssyge.
2: Nej, altså logikken er jo i deres, hvis det stemmer, de hører, eller hvis de er paranoid, for eksempel, så er det jo den, at de er bange for, at der er nogen, der vil gøre dem noget, ikke? Så det er noget helt andet, det handler om. Og der er jo ikke nogen, der beslutter sig for, hvad stemmerne skal sige til en. Det er jo ofte sådan meget de klassiske, man hører. Så det er noget andet. Og når man er psykisk syg, så er man psykisk syg.
0: Mit sidste spørgsmål, Florence McLean, det er jo sådan, nu nævnte du bare lige det her med, at spørgsmålet om, hvad der kan være svært at forstå, det er også sådan, hvor du også, det lyder som om, du også lærer sådan undervejs. Mm. Altså sådan, altså, er der stadigvæk mange ting i forhold til det med at forstå motiver, hvor du tænker, at det er stadigvæk et ubetrådt land på en eller anden måde?
2: Altså, det er ikke, hvis du tager ordet, hvorfor. Det synes jeg ikke. Men det er klart, at jeg stadigvæk, altså, det ved ikke, om det er klart, men jeg har det stadigvæk sådan, at der er nogle af motiverne, der måske kunne arbejdes lidt på. Og det er jo noget af det, jeg har diskuteret med Bent, fordi Bent han siger, jamen der er de motiver, og så er det sådan der, hvor jeg siger, kunne man ikke lige? Og det er jo der, jeg hele tiden udfordrer ham. Og det er jo det, der er det rigtig, rigtig sjove, men også det interessante i vores to veje, fordi Bent er efterforsker, og jeg er psykolog. Og jeg vil ikke have nogen kasser, og Bent kan godt lide kasserne. Men han er også fleksibel, vil jeg sige, så det er ikke kun. Men ja, selvfølgelig er det klart, at der er nogen, hvor jeg tænker, Og der er også noget helt andet, det er, at der er nogen, der er der jo flere motiver i spil på samme tid. Det behøver ikke kun at være et motiv ad gangen. Og det er jo også noget, det vi bliver snydt af. Og det er jo derfor, jeg siger, så giver det jo ikke mening længere. Mm. Fordi så har du det motiv, og det motiv, og det motiv.
0: Så der er stadig noget at lære hen ad vejen.
2: Ja, helt sikkert.
0: Bogen, den hedder Motiv til mor, og Florence McLean. Tillykke med den.
2: Tusind tak for det.
0: Og tak fordi du kiggede forbi.
2: Tak fordi du ville se mig.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova.
0: Og så når vi ikke mere i den her søndagsudgave af En til en, men jeg vil lige minde dig om, at hvis du godt kan lide den her type af samtaler, altså samtaler, som du kan høre dem hver aften i hverdagen her på Nova 21-22.30, sådan cirka. Hvis du godt kunne tænke dig at høre det på andre tidspunkter af døgnet, så udkommer det altså også som podcast. Du kan finde det inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Og med det, så har jeg ikke meget mere at sige andet end, at hvis du bliver hængende her på Nova, så får du en masse dejlig musik kastet ind i øregangen lige om et øjeblik. Blandt andet fra Sabrina Carpenter og Scarlet Pleasure. Så jeg bliver hængende, og have en rigtig god søndag aften.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Nova.
3: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet.

0: Kilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Dennis fra Konova.
1: Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
0: Konova. Hver morgen 6-9. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
10: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashede ledte til et kontor-crash?
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Det her er Nova.
8: Skruer for lyden af i dag.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år,
0: 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
0: Nova.
17: Start dagen med
0: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet? Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet.
6: Hey. Eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet.

0: Så godt opgivet.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør andre mister det. Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør.

0: løfterne ikke holder. En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
1: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Det her er Nova.
19: Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
13: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
26: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
13: Ja,
26: vil jeg bare lige sige.
13: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
22: Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det
0: er
1: Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner. No, mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
21: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste

0: dig og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt dig.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
1: Du ligger vejen ind forbi det, der tilbage.
0: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner. En